0: répond à Edom.
1: Moro moro e usisi e koko mangong ka eke ukwe ya wola ehe asika mangomi ke kuma ye wa radu XKFM awi ya ama eke koko mangong ka ewa mi fana fanistrama asika matamko programa kia chong ta angong ya kweke ti usisi ke akala tuwa kakake mke wola masika matraya mkoko mako mai e akala mtaka mtaka ya mtake yu ya mani kwa kwa koko mangong ka eke ukwe ya joy a gwa ke ka ya ke ta ke twa ka ke u khwe nwa joy ka u si si ke ya o he a khwa khwa kha msira ke mpung u ke tete ya e wa pe salam 40 vers 11 ye ko ko mang ka e ma sa ya mko wo la ma im

Ja mense, ons ons nge kom te ke. Elke dag met Jesus om ons so hem ke sako kom aan mga. He says in my kama tim ngoletane ne waka jokom. Ose nge kwa nge wako eke mko program ma imhatsu nga mko wola ya ehe mtane na sika makaya. Tom kom kuma msika makaya tom kom kuma. Ya kwa eke tusi ke akala tu waka eke mke wola nge Wala tite tuta nkama kwa nga wa msika makaika kwa nga wako ikitiusisi. Nga maso, nga maso.

0: ye mesa mo so ye gege cance ke mke wola nchuma ehe masika maqhaya tumqomqoma ngayakho ke tsusisi ke matho ngomqo program ke wola
1: moro bunga ya platform 10 we mailok micro fiela khona ka ngiya kimbli ka zwigwe ngi khamake kwa hana mali xaka ngufiela ka ngwa ka ngihinqwa ke kuquma takwa hana ngwa yi nteni kwa ngwingwe ya sasa tani zwigwa hana yi ta khwasa yi khaudi harta ya ngwe ke kongwe yi wa ti tswa yi ngwe khwasa khama ko ti tswa ka oge wa na mali ka ya fiela ka tu amuni ungwa ko la ngsinka ngilongisa ngi ke mali ma ikwa ngufiela ti tswa mailok micro ka fiela si khona ko la wa ka eti tswa ko ngi khama ko heka wa ti ke etutu kwa khwasa ti tswa ka tu unga wa chapel strati dren diarta ke kwa supreti malile man ka ka ta ka tswa tu trofana number ka 0538321459.

yamisa mosung nganke ge tang ke wola ya eke chang he sizing me 27 dak ke konke radu xkfm 107.9 dit masa qhaya tsusike he angung ya ka eke ke mqoqhuma a ing ke dating ma e te top ko Radu XKFM, msika makati ya ngu, ya kweke tuusiki akala tuwaka, ake mki wola mtuma imu.

Hey, mwashwa nda kwa chungu kesha rundu ta kwa njuwa. Ta mwashwa nda waka wangu kwa mwashwa. Waka maha ya ngati yange ma kwa nga ya ta mwashwa nda ndure. Ta mwitu maka wangu kunga ta ma kwa nga hiti mkula wangu naka. Kando makanisha kwa waka ngu kunga.

miss amosong ngke ke ta kem ke wola ma imhasika ma qiyam ko program ke ya chang mum sedake a khang ngtikawa 20 ke konke radio xfm titim tanini a chu ngom ku kumata sa qe ngumusi siya qqe yakho ki ke mke khokuma ngumka msedake ma sikama qati tanta ngum yakho ki kanda chi ke ka kai a qqa ku ke ka eta kom nomde ngumi ngi me konke tam ku im chi tragging now ke qawa berhu a ya plasikuna take tsakuna ke gumi Ike kawa gumi usisi taki tsakatua, msata ke gumi ina tuinta. Ai uke tsataka tua chi jala ke mkhamiya ska pchanganka unke. Au gawa chi kangen aya plasi kakuna morsa chika ya malike ua. Taka tua chi ke hewa chi jala ke hemka uha mchum kalika unka watu ka atum chi. Kawaka ke kwa gisang tua kawaka ke mkhamiya ska pchanganka taka tua chi jala ta msata ke. Gumin ai yena twenta treta malin aka ngau kahi chikhana ke spantira gumina wachike mkhwa ya konkwe ke mkoko ma ki changa ta ke masu ngom maso ke wola

Ya mi samo so ye ke geta ekem ke wola ma nge ya chong mse da ke ahen mte kama dren fier tak ke kon ke radu XKFM so da ke gumiyeng mke ngang iwa yi 2020 ha iwa yi 2020 ha na yi gwewe dri da kao wa ngay da chiki yi gising wa yi jo ye nghe ke tsai tse ke bara go a plasi kona wa ye nghe gem ke kong he mahangu ya kwe ke kokoma ka nke ka tsong msete ke mtane ne a tsho mo go program ya nke ya tsong ta angu ya kwe te ke mo program ka mke Oswald Peter Leef a ya program ke ka ke tsam tsama he mtane ne a tsho mo go ma ke wola ma

Ya misa mwaso ye gege ka ke mke wola ma ma sika ma kaya mkoko ma ke ka ke tam ma nke atang msenda ke wola tite kata nkama kwe nga wa mwaka sika ma kaya ka sa kaya mwusisi ya ka kaya kwe ke ke mke ka ke tam ma nke imasu nga wa mko program ke ta nga program akala mta kwa mwa tango ya mta ke manichwa sungu ta kwa kwe ke tiwisisi ke akala duwa ka ke ke wola kokoma ngima sika maqhaya ka batho aqoma akasa qhethi usika qala twa ke ke wola kuma

0: yamisa mo so ye ke ke ka ke ke wola kuma senta ke ke amasa ke tu si ke wa skola me ye hi wa junior ai skola kur ke ka kompetisi ye hi ya wa senta ke masaka ke wola kuma e hi angu ya ke hu ke wola un ke chanu te tum ko radu xfm
1: Transcrição

0: Natural anakoti kama mshovu shambunga ana kuhinga kuno kweta. Mwatisu rehete kumkwesa takiji kuhinga platform teniki kwa niku otohe ambunga nosa. Mwatamsiki platform teni ture kwa naka ya kadangwa ya wukati kwa uhinga nukote tikasi kwere de kia kitisha tako mwusha maki kana sikiri ya gulita. Nina ya moti kana oti anakwere kwa notapu profensi si owaka ana kanya makote usuri kwa sikiri kwa mkwere na kumu o na ata kunu kumu kana ta. Nga kusikisi ana destreke ya este mahi, nga destreke ya usiki ana kamha kuha we oroko. O nane kuna ta. Takono kawana kasi kuri oro kawe tiha, aki kwa rakunu, profensi si ohe au. Nga profensi ya yele nor kapusuwe kaya tingo hini kusiki. Nga aki kawana kasuire kwere kompetisi ya te tiki, si kuwe ting platform ten si o, kuhu kawana. Nga kamsiki, o wana si kwa akamu ting, Mata kwa tinu, nini kumu awana kuwa tina kaya kadangwa ya uwa tinu. Peritoria kasi yiku, tisha profensi jitansi wina kwa. Nina North Cape Provincia, stea masa kumu ti, akaite ka peritoria Gauteng, South Africa, si otewu nga asi oka. Aki mwisha, nata ina okwere kwa kindogo ya hare ta. Nga kamsi ki, kwan on kumu na te uwa tite ta kaya kun te sora mate komisha, ina otwa na kuwa ku, si uwa ta, ayosa kuwa kare na hihi nukwa tika, kwere de wina koka. Nawa, ina kumu na te asura magwe, ina kwa nindu kwa si kuwa kata ki. Sensi ka yuva, nu ena nyambi, kati wukata kwa kiteta kaya kusha, matumbo chirungu, nu elemiya ka paulo sita makati. Nata khana, awa si maa kwa ta kwan, anu nata khande kawa in, kundi a kwa na ngiti kwa siye ta. Khani kwa nasi te masa kumu te am, te o norka provinsi ya am, takono te o khamenska pa platform tena, takono te o swire he, kongkwesa kwe am. Platform tinggi. Mungkin itu tema kata hara tipi rupi yang sebesar bangga. Untuk darana kain kan kau sikit. Nak hukum, dia hujah. Di platform tinggi wawo rita. Untuk kata tinggi okoji. Untuk dek iya kebereka. Kami karo te anak suara mati hukum. Karena kian kau mada kaya. Kan untuan.
1: Iya cabiku. Dengan asin si gaiwa. Mikago ini.
0: Mbamba platan tene kwe towe, mailok me korokorota onga he kimbele kinguye, kwen akhawo kwa sere kata korota kia tena. Kia odi even kumkara tamaha, takono sasa kia bako kwenye tamaha, korota ka akhawo konga he. Asa na kwenye hae, derta kuri sese kia okara kwenye tawo ki sere ka. Yako kuu anga ki, nako kase nako an, taka na kwe tawo kore tam. Mailok me korokorota onga he, dansa nga he, nu asa na kwenye tinghe, sere di tawo ka. Nanti aku tak usah kiatin. Si Chapel Street Drender tak kungso peratim orang dorosi waha. Venu nomor aku okey. 053-832-455-9-KI.
2: Kon kwe dewe mhe ingi ya platform dini ige veni kimili taka ngia wa nasional ke pertura tawatre Ash, este ching ting ting kangia mikha gwen kama gwe kama ming ekwagata mhuse mikha gwen debe gai gaya platform ni kha gaya wa partura ika account jupigi ta wa partura ta wa tsheya komatisi kaka katuta a ting ke akong ege kwe
3: and the opfuring wat hulle gaan doen dit was gesê dat dit is tradisie goeders who is that as a sun man who voel je dat jou kennis nog die sun cultuur uitoefen
2: mikrago en kamoge ka kong ege kwe dewe u ook tradisie amwa ka kogam tradisie ke tiwa kam tradisie ke ti khwagisi ta ke jung akong ege kwe ju dewe ta nini a o ju tradisie itani na te wa gan tigan mdebe wa o kong ene kwe ke dewe wa o tradisie amwa iwa ka aye tradisie ya ka gan yelengole wuse ulum ka gan South Africa na mgem ma kong a South Africa ka ta ka gan Inam, tam dewa kai, iwa jam tali, dewa sim tradisi, tang hita kege, kong kwa tani ngeti gea, kimbili di tradisi tane nge mi khatu da n ke mdebe wise khong ke khwege debe ya umi khawe n ke mdebe nga kanje khong nabi ta ai mi khatu da n khama ko kai wa kha mti mdebe kha ga ya platform ni kha wa kha yi ke ke ya khong kwa khong ke sim
4: ke tan ke ta wa te tim tswa ma an ya te ba dipura hi ya be khwe ke inza ku ka te ti a tan ke ta u ka te kwa na inwe kwa ima ata ke inza ku fara ko ima ai kwa kya ko be ima ata ku fara ko te no iya itun a hi ta ti na kare ko kan ta ku ti ka te ti ana edo mu ku edo mate ke ana tsega kara ku no wen kara ana ke kara si te ko si ku no ana an hi ya te ina wese ntama kare mwako ina akaya kutwa
5: mbamba mbamba tikeusa mbamba tipire msavanga kukwesa kite ya kwa tatini kite tiata forum jateke nati kwa kwati sonda ena kukunswa Pretoria ka ana sike itoro nati kimbari kina ana wina nati kam grupu kana sitoro nati o na kera tini ngana kwa na ngeti na kaba naka inakuwa te Pretoria ka siyaku kompetisi ya awo kurisa kima tumbo serungu tikia inkawa ti tin tori haro reja zeksin tin oka ngu kompetisi ki

Ya me sa skola me te me ya mui ai hm ke ching hm ke ke panga tam hm ya wa partoria ke hi wa tre kompetisi kompetisa na ke a veni itane na wa ngolengwe ta mtre fundila tam te ve I tlhatse tsangwa go na ntle wa qanengwe wa tse mtwa kwa ngwe wa kweke mqoqo ma ke radio XKFM ke wola tsama imhasi ka maqaya mqoqo khrama ke tsang o le ma kwa kwe di toto sila ke go mngwe mo ntle di tse tse toto ta sika ma

mertensie van onige FM ke Saturday gang e ke tete gore tante tete ya qetire go koma te Arno no su tatsane tete ya tsiya makuti a akatem no tsaka tsama cucu ya tin irie ama go radio mertensie van onige FM ke ntimbambara ga wat ekska fmke go na gana radio ja tere go tate ya Saturday gang e ke qetite na a ti Christina soti to seta e ai kwa teng e programme te a akate let's learn tamiete se ko yams na kwa ha go se go khirisa hie ya Afrika ne ya Afrika borete mote se go tsekere go koma go boriso ngoroki education program is is karmise to se tatarana ka go toti ya fierta ga ke se go khiria go no ya fierta ga ke nyam program te an ka te moderne tamie te a tsams ka kuro go eti se tato darana ka go toti se go khiria go yen iriet amatu kwa kham a tsams ka tori ya go gota am tsunsa tse ka khoma na ga ti radio zengie go rena kwa ta ditete ya ke kritano go ne program te monxe let's learn tamie te yam yam sana kwa ha tsams ke tsai ku tsiku mo go class na di anyanza no na ve ke te mute ya ro gota tsams ka te a ka te tsau ku na sure tsona ke ya gana o tsia sana kwa ite tsams ki ya ko mo ta ding ta sa tsams ki te mongo nde u ta i krating ai zausim ai khona ina subusubu na mati tsamzi ina class na go go tsitse ku ing u wa tse ina se go tlhawa go go zim kona thi ya go zingi a te mo ka ten ti sure ke tsona te ti tsamzi ke ai ai ke ta ko nam khan ke te mo za rotino ze tsamzi te a ka ti tsona go kwa go tsita ko hi ya ti ke te mo go tlha re go te mo ka sen ta ti ku ing thi ya go tsite kwa ga te mo tsona ya ma go gana ku ing ze go class na go a ta ti go zi sura si katemu kona siya ko sinu kas na ko anko kwa ham aiz gita ma ayon sa temu kiri kuzi tingko kwenye ki uan e kona siya ko kawa ko kuzim ni kas nita ting kuzi temu ting aye di tuaka kamara di tuaka am sa di trek ama di tuaka am yar ke di o di tuaka a kwa nete ansin zi tamzi yizu zanzim kro kwa ten temu an kwen sa tuara ka te yar di zi am no a kuzi yo ka di do te nge a kwa nang sa tamzi kinko ay kwa na a ho kawa ten ka uzikim class nte tamzi ka di do ka te kwen ki ina ati ya kukum wate kwa ke kuzi yo kam ina oro kote kum wakone ke kuzi insi ya te ziki ina kwen sa temu active ogom ta zi ten zi te ya kuzi program ke te mote kaya kuta te let's learn tamie te sikuwa na class ne kuzi te kwen sa kaya kwa tim examen te mote kwa na dara na te tamzi ke marai sana kwa te tamzi kana utkundi ya sana ka te tamzi ke nyao kwa mungu kata tim nitango ay ziki ina te tamzi ke nte utsao zi ti ina ho kwa watenka o ziki ngo ta kuna ina ngo ina anza tama ngo guya go kwa kuzi tinzi uwa kwenki ina kwa uta tinzi am ta anzi kwa kuziki te te ay kwa kuti do ti sata rada kan ezi ke programe let's learn tamie te zikim to ti siya kwa kiri ya go ya ufriye amate kwa nga kato radio zikuwa na mka 107 o henyeke FM kiti ya kore kete tot programe siya kwa kiri yen irie amate kwa kham atams ka tot siya kwa kuta no bori te mongki ya te hete anga kuta tim bere go familisi ka kwa te bori te mongi hem ngo gwezi yena ntuanda ha gwezi te mongi ans na kwa tim aka kuzi tingye tuwa kwe mwa te gwezi azi tingzi tan hiyako aka polisa aham dri roi kala kwezi ta kon tui kang esi di a ta kon kuzi temo duusi tui ta aka kuzi azi temo kwa te bereko family si ka gwezi yo ka temo tans na kha wha tim ta bori ku kuzi tingzi te kre kretente kom ta ti radio nerten si evan o henye ke ufam ki programa te aka di ngay let's len tamye ti hem se kwenyam sna kwa hango se kwa khiri sa hiye ya ofriet amatu kwa kham.

Ziakala mo Sun City jing no kan duki tia Sun City Super Bowl ke Saturday ni naga siyon tina yun ito ni season 20 kwa awtu amatu san chi kwa ying kwa gi ying kwa o hita ang kwa gi amasu yi din tali o kwa ying kwa gi akula asin wa yang si tina kulichana mafiki zulo kuzani sanere enko Dr. Colbert Mukwebo hiyo tina wa gi akula ACBC radio DJ atina wakula tigiti ang dia kula simu kontuan ta soka tu atena wana ge drone de fifta kula wana ge kompiti ge kuna di atena wana VIP wa ya in the season de fifta wa awana kula ta ko angka tia ko tiwiri ta kwa oka oka tiga angka ta kan asi wa kondisa firiri ge kula ka hanka asi wa kondisa ge satar danina ngochi ge

0: đôi mà cái mắt mưa
1: Paulus ma pondo tsane ti kwe mako anka ti sam kumbi tan kreska tsame ti mono tinik amako season 40 manitezi angye kara kwan kaisika 14 ha manitezi e ya kwango programe let's learn tamye ti se ko khiri sahiye ya afrik amati kwan kai kuzi e let's learn tamye ti program ki temo ti ya kuzi te ti ak ay kukwa ti kai kuzi kimiye ti sure tsona sana kwa ti nave kenye temo ka Zaruk ay ina kaati tamzik yin se saw tamanu ina kung tati wese na sanakwati ti taman ina timu angye doku e te kwa itan ke tam ina w anzam klasi zin e ziki miti kwa ina kanta ti kone ti doka te kounisa ina kawago ngo kuryo tamzika ina kuma anako kien karakara na kongye tati ta azi kaiku zikite kre kerinde kum tati no kaiku zitemu kounisa te tia kaiku re tamzika te anka kwa tem anak ay kitemu sure kwantama kawusen tati sarokwati saw kamzi nguzi te anka ting ezi te kawunsa zao kako kamzi ki ki dawe temo an kawunsa temo tia na temo woko kunghe enga kone ki kung kwantama temo te kaw o I kwantama kawusen tati nsa kamzi ki ngo kaw kungka ina sure sika kuwa kungo sive tam tazi temo ngo sure kwa na kawusen tati kamzi ki kai kuzi ki tama temo te tia anka te ngo so tasna te hozi tenzi sure kwa ntama hiyo kwa munga da ti ti kwa na a nge diha na am ango mate kamzi ki wawegu kuhinsiki miya tenge siri ani asota te kamzi ki kwenye kai kuzikite tia kre kirente kwa mati tia kuzi sure sika ina kasna kwa ai zikita mam ina zawa te kamzi ki of zaro karo ko akawa te kamzi ki temu una ina kasna kwa kuzi tiyo kuhinki kwa hati mo ngi tuya ha ina zarasi te kamzi ka kuhinsiki miya te stora ziki siya kukungu zawa di nkwara ko temu nguna akaro ko akamzi ki temu sire di wo am ina ti doka te nkamzi ka hakaye kukunya ki ata siya kung o te kamzi ki kuhin kwe te mo nta iri ta nkamzi ka ha ina sura ki ti ham kung ziya te mo nyama ku ina klas na kundi do te kuhin ki ina kuhin sa we ogo ke he kiri zi kuhin ziki te mo ya te zim na kwa na ikite ka nkamzi zao ka nge ahi kuzi to ki ham pe ngay ziki to ti nkamzi ki stora zi ti nge te uk a di ta siya kung o a gon ta nge a duroma te kamzi ki ta ka te kamzi ka ekstra khiyal te ta wo kuhin anza nta mo gon te kwa tsaki sota senta kon tsa kwa kwa tsaki sota senta kwa tinzi eno temo sao kisa zeta tinki ai eno kabo tsa kwa yavate venu temo de kwa sure kisa zao kata tin kwa tsi tsao zi temo nge akurina kwa tin pene ofu temo potlo te akwa tsiyo kata kiseko sota sina kwa tino ata kungo tisika tsa kao sina go tati ya kwa na zi temo tin kamzi kaha sure kisa tin kamzi kaha kwa kwa tsi tsao kwenye kisa klas na kusa an tatin kuzi temo tim kwa hati do ka te ngi san kamzi ki nge sure kwa na ngi kuni kwa na zenge amu wanko zao ka te kamzi ki kwenye ki an kwa nisa sure kwa na temo kwa rasi ni e wogo taka iku ziki te tia kre kerente kwa mate ngi programe let's learn tame te se kwa yams na kwa ta hank aisi ka temo kano tin khamani tezi e ya kwa ngo programe siye kwa kherisa hinye ya fire amadu kwa kham Tio bore te siye ko tre kre ukom sa hine bori su ngoro ki iri kesen programe isi skar misem a kam ska to se ta darana ay go toti ya fier ta haka siye ko khiria go no ya fier ta haki nyam programe te an ka te mo tera na tamie te a kam ska emeko tise ra to darana ay go toti siye ko khiria go yen iri ek amadu kwa kham a kam ska to siye ko khuta

0: XKA FM 107.9 ke ne ga mgam ko wala wa tlhawa ke ka 16 ke 11 ke radio FM ya mkosing enko tswa mkonwe wa jun go tswa mkonwe jun ko ra ntlo ditse ne la se mko fa no jun kham ko di da gnta wa julai tene go gnta julai mtse kham ko julai go gnta julai julai ha ntsa tru dang a julai go gnta tonga la ha ta enka di khani ha mkosing ke bu ka da khena khoma nga go go dilo go tru thasin che ka no khani go go hi ke julai wa lasting ne ha go ha ntsa ha nka di ha o khase ska klango rang ka matam gong go ke ngwa ka kula qing ho tha gong ka ho ga kho ho ra ja ka september ka september ka ne september ka wan hi kha sing da gong ka ka khun hum kha ne kho u ka da khun ka kho u ta hung wa ka gong de ne ta tru ka ho december ka ta sin jing ngoli ka chum ko kha te ne ne bla kha ka khun hum ke to kha kho kho te kha ka khonqo ne go simhe ke gumo gumo ga wa mo le tloga tsums a sa nge tonga ke ha ke ga ngo le ta dong ha ga ginka ka ka qo se ntlo ga ka ka qo tswa tsung ha nge tonga ke go ga qo tswa tsung he ka qa ga ha ga qo ga qo o khisa ga qa ga ma ma qo tonga ka ha ne ha ga ngi ga se nge ho ga qo ha qeng ra ha se nge ga ga qo me ho ga qo no re ya go ne tonga ke go ngena tsum go jung go re gna examine ha jun wa dum ko se skola dum am ko dam ko hito ge sulangan ko khrat alfa ne ho skola am atini ngon ko skola din bu sim ko khrat rof din ko yim ma dan ko yi winter school ko nak winter school ke sulangan ko khrat alfu e khrat alfu ngan hito ki akula dite an nge tik ma masan ka khrat alfu ko awas san he ko awas hato a examine wa kortal firi wa last year examine ka wa hato last year examine ngan hito ya dan man nge masan khara twa khon ni gantini gantini tune khama a last examen ngutu asan khartu alfu kulasan sulang ka a winter school offer kanona mun viking ima una de ma par vig ma una ta san khosku dan intini khosku dan mikha atina utini ta khafakan sin ni wa ngini wa wa lenti wa tini a khatini wan khau lenti school tini tsong ngan kho khara 12 tata tu ke a tu san khara 12 tru ta kula san khara 12 san kho ha last examen wa galan han hitong ya kan ha ka ma san ka ka kam ke fon no tcc to pa ni kan na tin mutu san ne khara 12 ka tin lan kho an he ge san kula ka khara de ginta kho ya kala fistan ni afgan se tik den afgan si a ko ke ru afgan si a a wa ko ha to ke ru a wa thalin khangi a a ke ken khangi a sku he khangi a da a wa ke ru a den hadi ru khadi de skola khon ni kha a hadi ru de kha de an khau a skola ra solan ka ge khra to alfu an he to ge kan sia nina la wa ke ru chu ska ma chu an nina la an he to kan sia la tru ta tse ma kan sia la to na kan sia la tru ta tse ma van kana kan sia a una an hito ngi apani awa skola kafasi mauna awa skola agia skola dan ka skola
1: moro bunga ya platform tin wi my lock micro fiela khona ka ngia kimbli ka zigwen hi khama ke kwa hana mali ka ngu fiela ka ngwa ka ngi hinwa ke ka kukuma ta kwa hana ngwa yi nten kwa ngwi ngwi ya sasa tani si kwa hana yi ta khwasa yi khau diarta ya ngwe ke kong yi wa ti khwa yi ngwe khwasa khama ko ti khwa ka oge wana mali ka ya fiala ka tu amuni unga wa kula ngsinka ngalongisang ngai ke mali ma ikwa ngu fiala ti khwa mailo ku micro ka fiala si khuna kula wa ka e ti khwa ku ngai khama ku he ka wa ti ke itutu kwa khwasa ti khwa ka tu unga wa apple strati dren jarta ke kwa super ti mali lema ka gang ta ka tu telefona number ka wa 0538321459.

ziyakhala mo Sun City tsingqokani wikiti ya Sun City Super Bowl ke Saturday nina ka 17 unit season 21 kwa awutu amatusa tsi qhwayeng kwa ge hingwa o hetang kwa ge amaso ye dinthale o qhwayeng kwa ge akula asengwa youngster na khulichana mafikizulo kuzani sanere enko Dr. Colbert Mukhwebo hintene wa ge ngoke a SABC radio DJ atina wakula tiket yang dia kula singu kontua ta soka tu atena wona ge drone 25 ta kula awona ge compete ge kuna di atena wona VIP wa ya in the season 25 ta wa awona kula ta ko angka cia ko tiwiri ta kwa o ka cika angka ta kan asi wa kondisa firiri ge kula ka hangka asi wa kondisa ge satadanina ngoci ge

Niklas Tsane te te a kuya mako te a anka te nete mensta. Nu kres ka tsame tuha fek a mako 43 minute zeng ke krakwa. Radio Nerten 7 o nige FM ki programme mo dira nata mye te kwa nam ka te seta. Tu darana ka adikan ka isi ka tsua ha minute zite mo kan eya kwa ha programme. Ngo se kwa kheri tati in irek ama te kwa ha tsam ska tor se kwa kuta ni programme ki kwa unsa tse ka. Kuzigwana mka satarda hangi temu te karata kakateno bori temu te koma ayon satseka ayon sakien nga kwana ki temu te utwana wa avasi ziteno te kungu te kawun sakien kao kamien skapa kutin kuritama kawun sakien kao tatin kwana norka province temu siya kute misa Pretoria ka nasionale kompetisi ya kure kwe temu te utwana kuwa kosi yati kwana zikaka kuzi te kawun sakye krante koma tia kuzi azi titoka di kuma asnaha aki kai kuziki tena angkara ha programme nga moderna tamia tik anzi titi ak ay kutuate kwa kuye di anisa te moti kai kutati programme se koyam sna kwa taham no ti ya kuzi te kai kwa kwa kuye di anisa iska ti kuye tati ekwa na zi ti ya kuzi yo ka temo kehe tsam temo kwa kuzi te wota ha tsam zikin ta ikarango temo tati te kuye zi asubusu na matin ko te anza te hi tati kwe te kasin anza te tati na kutemu nda ikra te ukuinzi akawa te tam ta kai kuziki anza te tia kwe kirente ko mati nye programe moderne tamie te se ko yamsi na kwa tahango siya ko khiri sahie yen iriek ama te kwa kham akamska todisi ya ko khutam.

Klotzi, tsane ti ti akrema ko anka ti bibe kazi tanu kreska tsame ti mono 12 amako 54 minute zangye karakwa. Nuk eisika 6 minute zitemo eya kwa ngo programe siya ko khiriza moderne temiete yen irek amate kwa kuro programe ti se tema kwa ta. Santar da hans eki to da hanak aiten ankoon sa tseka kone kroon sa tseka bori zi ti ti akre kirinti ko mati programe sikim. Kai kuzikin ankon sa tseka ke hekam kai kuzitemo programe nge te anka te moderne kwekim kwa kwenye di anin sa temo te kai kwa te kuzite kai kwa te kai kwa programe se kwa nge nyam sina kwa ta ti ya kuzi ya kwa tinsa sina kwa ta izka te zao ka te kiai a temo aksam te tenk etan ye mara hing izka yema ta te zao ka rizita maa kata ye ta ke hekam te kwenye ta te saisi ya temo te wogo tinsa sinzin te anza te hii ta te kuzi te kasi na ku temo nta ye kala te ki kaos na guri tam mkau nisa temo kakam zika te kawa te hangi a temo ka te ni hing izki te zao ka te siyafunzi kwenye siyafunzi te ansi bori tu ya ha kekam temo bori tui an kaku onga obe marati ya kuzi ngi siyafune temo zawate miya te gawa hawe kekam ziki siyafune haki tinu angie tini tu kuzi kwese na hakao sentati kuzi oi wangie hakan kara kwa inu baifuara pialti banga di leini ya kasi te kongie siri a tuwa kwe kata tuwa kwe ka hakaro sayawa tini gawa hawe marahao siyafune wa ae waha ngunya temo hakaro kota anzite an kate kwa kwe kiti ya kuzi ya kutinda sana kwa tatinzi te zao kati zin anton sa tseka nuk eisi ka temu kan 5 kamanitezi eya kwa programa ngosi ya kukhirisa yen irek amade kwa nge programa si ukhiru ikite ya kwa satardahan eki moderna damiye tizikin tin irek kwa mska to se tema ta programa kiti tia darana kaya to utel kuzi to tkara zik anton sa tseka tot un karaha eya kuti Christina Suti tek ayo kutati kwa mzika kwa nakha tek ayo kwa go

ska FM 107 ke ne gade ke mtsa ke mtsa titi agume tsa qwala ke kaushika qhuqe qhuma ngumuntu samtsa fite ncine ke tabzile tsa mtsa de ke come to ze ke qhuma ngumuntu ke mtsa awola ke aqhe mtsa de ke twe qhuma mtsa de ke twe an fiarta khamani de ke chimbo e mtsa sing ke mtsa wola ke aqho akam kam tsa mtsa sing de ke mtsa tsa dibi ke ushishi hano mtsa ke si e wola ke atsi de khama mtsa ke qala tsa mtsa huma e he mtsa samtsa bole qho aqho mtsa ke 3 irqeni wona mtsa sing ko ke wola khamtsa ke twe qhuma mtsa ke fafta khamanita mtsa akimile studio ngokuse ke aqhoi aqhumuca ke qala tsomtsumara mtsa sange ke usimtsa ke ngqhoi aqhumcawa mania e pasim tso sinqawa ka usisika e he mtsa pasim tso jala ka usisika e pasim tso towa ke pasika tsuma mtsa man ka usisika e gya mtsa mtsa pasim tso sange ke na tsamu simtsa singqankoi ke e ka mtsa ngqhoa he hana o ngqhoi mtsa ngqhoa ya aqhoa qonqa di tsongwe ngqhoa qonqa di tsongwe ngqhoa qonqa di tsongwe pasa sho ka usika na ma amane kwa singa ka usika na ma no jala ka usika na ma no towa chike pasi au sing kawisike he akang ke kawisike apa nga kawisike he apa au jala ma amanya wa da chusika na ma amanya wa da chusika na to a van a cham do o a holan do da pasi au ngai chika e kang au kwa ka pasi au ngai chika e kang au tsuma kwa ka pasi au ngai chike he au jala kwa pasi au sing kuliti ma kang au wa da wana ka tusika na van kawisika no a chika da kawisika na ka akang a no chi tsangu da kang no chi tsangu da ka tu chi tsoi chi kang ka wa tsoi chi tsoi chi ka ku chi da kang wis chike e ka jala kwa he pasi a sing ka e kang tsuma kwa au tuwa ka ngai ka ki kuliti ma kang a sing tuwa ka wisika na kuliti ma au jala kwa ka wisika na da a sing ka ki ka na tsumu shi shi wala wisi shi a e he a kang no chi tsangu a pasi a kri ki ne ti kwa miwa ti khema tsena ti khema pa sima tutu respect ti khema tutu a okwena da sa tima kang ya kang go tsame wa ka iqala mtsa khwa qang a khwa ya qang ke mtsa wala wa qang mtsa ke fefi kuna go mtsara ka usile mtsa sendeke wala mtsa qali wa qa ke mtsa ti a tsiga kham wa bola ko qang mtsa ke qwe mo ngwe ke wala qang mtsa ke fefi mtsa qa khwa le go mtsa wa mtsa program ke ati wa ke wala qang mtsa ke sizile mtsa qang mtsa re qala tsamtsa mai le mtsa samsa fita ngina ke mdua qang mtsa le super bile qala mtsa khwa iqa a kwa gqumi qa kule ngasa mtsa fita singina ya qa mtsa so babile mdua qa mtsa

XKFM 107 nxike nekareke mtasamtsafita encineke gecamtshake sobabili ke mdu kanqoke gqudwixa msatembo aqhamtshate ke qhawunqa yafita endowamsayisade ke gemsati atiti aqhamtshake itara ncindo mtasake mdu kanqona kake gqudwi ngaqhawushin ke aqhamtshate ke yarisingandwa aqhonga ke qhawu ke qhawunqa kanora mtasamtsafita incwe mdu kanqonda ke gqamica ukhakondwa ngenxaxhathi aqhumza iqhage sobabili umtsafite ncana nje sake iqhumana ngcubi wona kuyaqhumxa khamtsade ke twece umtsade ke nefen fierta khamanete ke chimbo daga usike nemtsa sinqo ke qala ke umtsa wola ke aqhamtsa ke umtsa uqhwa yaqhumxa umtsa burha ngqatshwa zawa sinda ke wola qhotsi ke umtsa umtsa xa dwe ke usiyaqa tania suete ke pit sabengwa manu isacamtsa ke wola iqala ucamtsa ke qhumana umke ke wola uzibezi ke wa Richmond sas mamule di sandos kawise ke qhumana umke umtsa atiti ma ngumtsa ko umtsa sendeke ke wola sicece umtsa ke driri kawise na ngumtsa umtsa sendeke sa wata qhumwa camtsa ke bole ma qani qhumwa mota mjuma sinqu qhata mjuma ja achikambo damane nqa agumtsa umjuma qoshin yaqhamtsa umtsa ke bole qala qhamtsa kawise ngumtsa wola qhumtsa qhumtsa qala qhumtsa qhumwa ngumtsa ab victor ke umtsa sike ma qhati wola umtsa sicece aqa dike kawise sa qha umtsa qhumwa nqo ya qhamtsa ke bole ke kimirle ke studio esa qhwa ya qhumtsa nqo umtsa ke bole ke qala qhamtsa awa tania aswete sa pizza bengwa mono sa qhamtsa bole qala qhamtsa ya wola ubuze bese ke qhumwa nqo ke ke saqonqa umtsa kamane kwa qhumtsa ta kwa qhumtholi teke khwedam ke xky fm 107 heke nega

0: e ke da se ma ke tane o zala qopho la phola ma ke tane kwa kwa sa go di wa go na pasi tsi nna tsi ke phola ke kwa kwa mke kwa na msa ke da go khwetsa mo khwetsi tsutsu wa tsabi tsabi ya e ke da khamse ma ke tane o zala qopho la tse phola ke kwa kwa mke kwa Tanon si dami geda tam tokawin ita uzala bola. Tane ke te bola ke kwa kwa mke kwa, kwe kama kwe te chuk kwa chavi chavi ya. Ya kira ngwe boksi tina makalata samsa kata ngwe kamba kwe balisa atia pola ke kwa kwa number 21 matanti tika kalaka sa pola maketa na kwa kwa mgeche madam si kata mkukla wikada kira uzala pola kutia wada kuna pasi chingu iketa kwe pola te nga kalutwe kta bisi nga kakete trate tibi Richmond hawi kira uzala pola te pola ke kwa kwa mke kwa ikuwa kwa pola iketa kamsi maketa na uzala kwa maketa na kwa kwa mgeche madam sa kukwa te ngota kata msa ngudi chwaka Sanon si dame kere kum o pola ate pola ke kwa kwa so lens mena kwa mke pola offside ate pola ke kwa kwa mke kwa kere ngum kama kwaed msinga offside msi klopi geta u gya kambu konad asu pola klopi sanon si ngawa Msisi kukude tzoti ngunda so pola ta offside ati pola ke kwa kwa mke kwa na msinga gede Ezi kama kwa na mkakala da sa vipa ni magera ni uzela kwa magera na kwa kwa mke Chimara msinga ati ngera kwa da takaba ngoda msa gede ngamdiwa Tikakala kasi keke ma pola ke tena kwa kwa mke Chimara msa kuti wada kuna pasi ti ngukua kwa pola tena kete wa Kukuda si kwe gawa Damse igera kamsi magera ni uzela kwa pola damsa travela ngada gede kukua sa kuminga bola gera kamsa magera ne uzela kwa pola dam singa gera bola tange da wegi kama kwa che bola ge kwa kwa msa kudio da kona pasi tinhu khacala da seke phola makete na khwaqwa manita at intinga oda so tsaka nqeqe ya tsixaxela ka serve pani magera ne uzala kwa phola Yatane gete pola te pola ke kwa kwa. Igeda wuzala kama ke gisa te pola ke kwa kwa mke kwa na msa tane geta. Sana unsi dhamewe kutiwa rata ikipa. Kipa kutiwa dahana kubali ni kuna te pola ke kwa kwa mke kwa. Tika kala kasenge ke ema tiku geta ni kwa kwa. Gudio da kona pasi ting mafiar tak manita cuang ngom se manita tua kamba. Tiga half time ati pola ke kwa kwa mke kona pola ke da kwa kwa kama kwa titu kwa kawi kawi ya. Na tene ge dewa. Ge da ti gora ge da kamsa ma ge da na uzala kwa pola pola ma ge da na kwa kwa. sixaxela kasimkeke imaki dana kwaqoda msanga umxhama khoyo akuyeda cabicabada sowatana a00 kudiyoda kunapasi ithingxunda msomphulatane a00
1: fiyartakixeka tabana minitethi yekhwanje bikwe 5 minute kaiza iyekhoha Hollywood bet Super League akhethe mina siyakho ayi kodwa Mamelodi Sundowns the odds Richmond United dise ora akhethe mina chikasi ga Sundowns di andile la mini akhethe mina karabo la mini sikibora khara ha daveti akhethe mina bora chikaza akhare kara go khosi ka khabala siyakho ha Mamelodi Sundowns di xa unqala nxeza bora siyakho ha khuye siyakho akhethe mina Richmond khosa kai zabora passe kho ke tebon kai ke Richmond kho bora box ki chan kho ta ki chan kan Sundowns kho ye wo kho ha Sundowns kho ke tebon box o ke bora ta kho kho ta ki chan kai ku ya ti ya ta ki ta 1-0 amakana kho ke tebon Mamelodi Sundowns kho ti ya ta akagayenta khaba tahai yekaye kya chan kharako wasana ki kyare kharako yotemun lelona daveti akite borase ko amokana kho ha Mamelodi Sundowns ki ite makite mun khatim borakai khuma Godfrey Sapula tokwana nqaya zabora yaki kwa khora temun boxo ki kya chan kharako kyare ka kuya khatati yanqa khabana kana ki temun number 16 le khabana ka debora ki te ya temun devete yaki temun bora amakana ha Sundowns ahama ka temun te ya khasa le ye khana amakana kha bora ka ke bora sendro na khoya khabana Sundowns se kha kaitsa kungkha Kawe ke Sundowns kho tsaya ta mangwe ya bora passe kho Ludwig akete mutsika tsa bora kyare kara ko manla tsa se kho ramalepe kawe ke bora ka ankara wingi tsa se kho se sane kawe ke se sane bora ka ankara ke temono habana kawe ke yak biyana ka ka bora ka tsa passe kho Sundowns ka tsa kontwa kuka ka kawe kho kwe ku ihubeta ta ta go ta go kweti ye ka de ka kha ka kha go kweti kha sika ka o ka ka wa ka o ka go ka boxe kha ka kha tu ye de mthandi don tlatla mthandi ka de kha khwara kha ta go ku ka kha twa de number 21 Mamelodi Sundowns kha bora kha ka ntla ntse go tsa kha go ku ka kha twa ra go kweti ya bu Uko ka kamakade gokho hiya go hambe ka o ka haya iye de tsongwane palama hukwe wa ga bora singe gokho nje ye de ya muwa sorry hame go honta gokho de ya qhaye ka xa ye de bora tu ye ka de mthandi number 21 Sundowns ji he ega Sundowns da kwa tsitemono tsamba se go amotana go Richmond United o qao Tiba zero kase ko Sundowns ikatra kho akite mona firen fir tak minute ekse ka hange bi kose tui kha minute e kho hange bi kisa Sundowns ko khona borak ei ka tere kho ha kona mka ku ku de borak tu ektera ka iza u yalo Sundowns di anza borak tsora jambora Mamelodi Sundowns di super era akite mona ndise ko xa ko khota group dzinga ka ti spanu de 16 lag kho ko ka ti ku super Rise League to the Super Era League. Sundowns Super Era temono se ko kaetra go teng bora a 2-0 ka kretel Sundowns ne ga pende go nwe ga tse 3 ka bora he le ga ya mo tike nwe ga tse 3 ka bora ka we bora ya mo tsana go ya ke temono Sundowns di tsika kya re kara go ya karabo karabo la mini ka we bora ka kra ke temono tshuye se go Richmond ka we bora ka ka ha Ndaba kara pasco Sundowns kwa ki e tswa gore go ha Sundowns kwa bora e tswa gore a temono fefen fier ta nge bi go skise go si yo gwalo a seng am ke tsau ha minute temona seng am ke tsau ha tsap minute sa a tsap minute sa nge go yo bora nge bi go sa bora ha mana tswa go Sundowns di jam bora a tswa ngwana nga etsa Tseka temono fefen fier ta minute ke Sundowns di tuwe Richmond United 0 Aisi ka boraki tere go ya Richmond go ya ya kawe ke boraki ye tsana go ha Sandals di boraki te bo kawe ke kere go thola kele boraki wa ke ke tsa ko boraki kawe ga ke te bo ndi go te ano ka pioro go ka kara kawe ke sandals di nga go go bora pass ku sa Mamelodi Sundowns di akiboraji pass kusa. Sasana orogonje borak aisika ke tegoroga. Sundowns kwa kimboronga khoa kapiro kwa ke kra kwa tuwe ndiya. Richmond kwa kitayan kapiro kwa suya bora pass ya kamye khase ha. Kabeza rikamkuru kwa Ludwig ya kama ha. Kuru ka khuwa bora ya kambeza kama ke kapiro khe ke kara half time aki temunu pepe ripta kapiro khe ke kara kho temun ngebi kuski bora ese ko ya kho ha Hollywood bet super league aki temunu ngebi ku kise ko ya kho Sundowns to be Richmond United zero ta bora ngebi ku ya tan kara ke bora ko te ko bora de ha de kuri se ko ka ko ta de kuri ho hi ve ta na de ku ha be ga ka ti bora ndi se ko ka ko ta de bo ku ku ko na ngebi ku ki ya ngi kam Sundowns ja ki de mo ka de re ha Sundowns kam ka se ko ga ko ho ha de mo Richmond United ze Sundowns ja ki de mo kam go ka se ko ho no ho de ko na eno ata khwan Sundowns dego kwara jao Sundowns ego katra khwan Richmond ji kwara jao santa hego khaji si ogori ta mi ko khuita kho atan ji se ego si i khwan ji bora ka ya khas tam tam mo tsana go khaji go go ngo khwan na ta hego khaji tswa ko si ogori ta ki de ko mo khwan Richmond ji jao kya sa kwa ego si ogori Sundowns ai has pane he ngo ka de li kha ki se ego katra kho he wina na dako ta ha seis oro temuno twa ku kara Sundowns diseko wina na hoti nguli kha na khavana ya mtho ku itena ata cham no no sikaya ku khavana play off di te igure te te a ka ko ko ni kwa kwa na ke temuno grupu sa se ko cham akara ho ite a ke temuno super rise no super era ta grupu se ko cham kara ho ite boraskino kodi kwana akaitsa kungu kwa eno a group ke katego sasego tsaya kwa go ga khuri o bona e kara borasi a koro o shika temuno ha da ho temuno ngi borate ke greda ha ye da ha ka ade a ka kwa ten Mamelodi Sundowns temuno tbe na Richmond United zero ta borange be ku ya hano temuno go ki go tin oro Sundowns ya Richmond ji go ki na Richmond ji kam oro ha Sundowns go ya na team ya ji five to go as ya Sundowns boraji no temo Richmond go tsam i o ha sa tam ko ga go wa si ya na five to Sundowns down ke kudzi ku ha boronga bora ya mata ke temo sheva ro Richmond ya na Sundowns fiti o ro ha boronga go ha no tsi den awara Sundowns ko ku ha ota Richmond and zagona mo hambe yellow card ya so go ka ora close ko temo tsam span sa yo ka ha hambe tsui o da spane da hono kaye ka kwakora go ka re kya 3 oro Sundowns go jwe ha no gwanam kha hambe Richmond United za offside that ye dabe go ya ke nga hore ke bora 5 oro Sundowns jwe ha no Richmond United ji gwanam kha hambe kona bora and hono de mo bora de to ye go kharo kwa ke te mo fiden se tsakh per sende ka ha Mamelodi Sundowns no se sende re tsakh per sende ga Richmond United ha ball possession are gara bora temo qetan qeta okwe ate ya maha qeke 3 ire and 13 ng bora nyam tho kwa hem kya en kara kha te te gre te ke ha khwe dam no khonta le ka pizza bengwa 11 ma no tania the lady of the house suede da bora to ki khala ta han an kara kya bora na honar tim sieve o ta hono nie khe ka tsa te go tsa rado ta go tsa am sana go nuno tsa komo go tsana kya kara khabora ha khabora se go an khomo khwano khuri wa ke temono Sundowns ya go ed bora ya monta ke Richmond United se go nna na khota khatse go e khota Mamelodi Sundowns talo yebiku gayade tamwa gade mono kwesana kakata ke Sundowns je amotana ncheka siya good to be kwa Sundowns and Richmond is saying kwa ro hata ncana hata ta kwa kwa tina tamwa Sundowns dangwe uhano kakata nginje go kala tamro okwa go kala kati ndisi sendro khulu khabana kya khali kati 2-0 Tiger bora temu ntes ka ha and gara ken ko ndi kuri dama temu kama de hate dama temu ko avas kimbeli ki plan sentence ki te dama yamo ko qwa di bora dama te swi qwa jin ta kha and gara ko ko te ri temu ko ran ga bora nyam ka no qwa qwa di dama yamo ko bora e temu de liha ha ko de de yabano dango ko qwe and eno gba qwa de dango ko sa no ho de ke shubo go gona ka go khwetsan ka lekirina go ka ya ga ntwa ya men ka go tswa zara ta men tshu gwe a ga tief ya jika siko mo kra neng eno nde kure de eno kwesa ne go nwa kora ka temo a go jete o tswana te ke tsa kharo kharo no ke tsa dango o go ite ke temo ne dango jo go ka e ka siko te go platform ten si o ke te ka e khara sport hote aga kwaten platform ten gete kai khara sarada ma sabanga te mono sie bayana bayana ju kwa ju kate mono under 20 asi ka sie in asiko namibia ka ji e borasi ka kunwe si namibia ka e ta khono te mono khavana ngo gana ka kunda ten kurwe tunwe azi te kai khasa nye da ngo te se kyara sane no te khavana kha gyao kuwe eno tsarako kai khara ko sie ko abora e go te mono enzi the Hollywood Bets Super League me Bloody Sundowns e de te mono Richmond United se nor cup Spanish di khate mon Richmond United en Spanish kitamon kay khara gonde se ko e ko tusi awas khrine nya se tru sa yene tun se jox karelo te gyal khabana tu e qara ko ne kaza ko ko tibra an ke garan e de ne tek de grada bora Mamelodi Sundowns ta ko hata te kom Richmond United se lo bora se ko an kara ke hata 2-0 ka tsaka ki demon az ha Sundowns 2 The Richmond United 0 da bora nge biko ke shante kwa da ke hata ta tinta ngta mano naebe az kuri kwa kwa da bora ke za kungo da ke ya hati nga kore ka te kwano te khwana kya re sala ku ke te se az yam kwa kwa ke za ku yu kan kare kya bora ba fana ke ka te mulu yam ka de tuwo ko FIFA World Cup 2026 ki amok a goronde ka se ho South Africa 3 e o temono a khanen dan e 2020 na 2010 e da mana se ve amok a goronde se ka group yo ha tsheko le ne kuri khwe temono khonse South Africa nge ho te ya mukade a goronde se ka lo tela brand te kha ba fana se ntore ke te ten te am am freida ha lo ba fana ka ho tsana ha u ka tsata ngo te kwa se di 2010 a te nge khona go khabana tsuronde henge at taka go tsebona South Africa si o ke sana de go tsena e te tsulu la go tibe bora tsama ya nte 110 chefa o ta go ne ga ke te go te te Sundowns ji ka tere go tinge Hollywood Bets Super League ska ke te mono stream da me te kwa go kara go di a se ke super eras ke te mono Sundowns ne ga pende ka nne bora nta go re ne ga pende ka Sundowns ka te sa ade gra bora an ke ko ko ta Richmond je 2-0 ka se ko kho khwan ka za te ku ngwa ta ke ga bora ke ha a ka ji ku ku ku wo de khona ha te ta ma ke ke ko kom se na dai kra je se ko khari ko ko ta an ke bora te se ko qa ya ku khwara kho de gure se ko qa ya ko kho ta te bolo an ke kra ka pare ge se ko ji ta ko ko ha ka pare tla tla de qa ya ko a ji ta te kom se dai kra je se ko khari kho kho
0: Ya kama sungkwa half time mvipanitsa gigeda sanda gere tsungu dani gigeda samchima kuti singed akala twasa gichimbo e tagam gitu toro akhum som bholab sung sanonsi dhame atwe ta zero a rich monatsi ki sabhola ki kwa kom ki kona msung makala tatsi gigit akhum sung ki kama gigeda na kwa kwa kam ki akhum sung vipanitsa samsung sanonsi twa tibe day gigeding bola atsa tamsung atsana I get evenia says the Richmond get a tour I get a dopa yesterday bola tamsi evenia I tweet the bola tamsung sanon si pindi a sizi the pindi adri atsike ka ki kwa kwa mki kwa tagam getsa kamsung tiki ikda kwa tis galaxy yin ha msi getting pola adri it vinetsa di drone ipindi asizi khawi ya takam get akhamso pola ku usanonzi yerste pola gege ku msi get megehe sizi zero that do it with the wakafiri zero damson I gulsi atini atike ga ge kwakoda dr the university of Western Cape damson I we getting madria nga evene atse draw damson ipinde atwe damson if the akupa belt damson I get in matsa evene nga e ke dopo e da toy dro sam sinya tupindi ati bhola ke khotqo se ba dia stylist a kha deep loof ati ke ka kwa qala bhola da maqala da se bhola makete na kwa kom ke tsimboda bhola ke da go quick khama go tsi tsuku wa tsabe tsabe da maqala da se mtsima ka ngeta kondisa na vi panitsa sa edam ta ha qala da se ko e sa tsiki asa ya diwi mamtika hamtiko ke ta wana damson phola geta tutrotin hum khama ko dam sitkam geke wana kuna ya firi a sanonti of city ya nga e ye lokat ya nga red kati kule penalty kule da goals ya tsa damson richmond to go le wana ka tshisi ikula kuna da kula of city ye lokat tani kule red kati penalty goals tani kula I atsiki phola geke kwa koda ma tsala ta singi mtsima ka mtsiki geta wana da tsindi ka igya kuni samjuma sa kha damjuma ya hansi gida u atike phola ke kwa kwa mgidi ngha kwe ke mdzuso mayi kwa kwa mgidi a khamson sa no tsigani kuna yin kwa half term a musima ngo majia makwara rabele makubele dlamini mukwena makorobeji hege songwe a yina kwa kwa tsitike yin gangunge anghu msisi get awuzala daga mtige akhamson richmond aigani kuna tige gage he kwankwa google tu nkosi relebogile matau seline skalvike take otatile risau ukona dia sipesitle munoki ozukiwe muneke ati khona khwa ati ke bhola ke khwa kom ke kona maqala ta sim ke bhola mageta na khwa kom ke ko ake vipanitsa asantwa ntibe aga wa ma mtima ka mtigige ta asin o mtima ka mtigige ta asa chimbu mkhama khwa e damson bhola ke ta khwi khama khwetsi tsuqwa tsabe tsabe da ka ke tutro a khamson vipanitsa sanke sa ko misala sitse ke ka ke khwa kwa bole kakati ya damson ka satsi tse tsotsa asa nontsi damiti botha bo itswa tsa tutsi kwa tsatsa tsena maqala ta sengi ke ma ke ta na khwa kom ke tsimba damson phola ke ta ko khwi khama ko ke ka ntam tsiki ta asim tamgeda son South Africa ka wa irste kirka ni gege wano kauti msisi ke dan ha mo ke bola wisi sang ni geu ke mu in ho ke dopwa group states ka dibika u ta chodole n tam sang chwa n ni ge de tong de wa no kauti da maqala da siguma ka ige an na Canada mai bola ge dan an ya kwa kwat ajiba qali to akuma ageda sapola mkhama kwangi angumatsi takawa tsimbo ipaninqa wa vipani dibi avasinga wakambunqa macala mtsima ka mcikete asinga tsimbo ncima e mtsima ka mcikete samjuma sakhadam juma sanqu ye tsimbo ncimkhama kwa e atike phola ke kwa komki kwa namsom gede sake unkosi matau skalvike re saudia munike hege mange nqaqo masima ngoma khorobechi makwarara bele mkhwena dlamini makhubela majia songwe msingina tani qhwaqala mdzusuma sa amda mdzusuma sigeta u athe phola ke khwaqo yaqala tuthi chweke aqehe igeta aqawada msimphola ke dangqwa epita makopa akampu athe phola ke khwaqo mke kona msing dhamigeta avasita divita qawa tsiqaqala ka simphola mathi gigeta na khwaqo mke second half mke de sing first half damson second imam timam tigigeta asin ati ke mphola ke kwa kwa mke kwa nda mphola ke da kwa kwa kama kwa ti kuku wa kwa kwa tsa kham ke ta angwa tu ati mphola ke kwa kwa mke kwa na msika wa timbo ipani nga vipani tsa dibi kwa na mjede nga kwe ke nge nge kwa kwa ke lika ang Liha only would super leak as Mama Ludisa noting. I damn easy. He get in Yanya. We cabaque at Gessi Gangun her comfortam. Sometimes I get this at it take a gay aconisa. Kikonisa liha, umsung ears them. We get again hang away. Eat Adam sunk as in what it in the camaque, damson. Cook always 16 hint, damson. Siki dipa quick gay. He gang a super erratic gay. I gehun a supe era ati ke si ge ke tindi ke tipa kwa yi dam sus yi a khagya supe era takam ge a khamsun I gehun a supe rice dam sun yi a khagwi gya kula ati ke si ge ke tipa kwa yi dam sun pola ngwa sinda Richmond ge da uzalada ma kala da sun pola ma ge dana kwa kwa dam si sister mante tsong ite go pola dat in a te pola ke kwa kwa mke kwa nam sa ge da kwa kwa kama kwa tiku kwa kabi Tabby Tabby Hana, you get a Thompson game, I get a natural and go polito. At any get a quick come up quite simple, I get quite gong gig one. Keep up with you at a Tom Tom Hana Ludwig. And so Manita to Zala Dagan has it through the Zala, would you at a week of FN Fierta? Pola ting ngana te pola ke kwa kwa ta teni gira sa nam si dami ngiki pa wa. Am gira kamsi ima gira ni uzala kwa hamati ga gira na kwa kwa mge chumbo. Msa nga ka atu ngore fa geo kamsi nga wa ge bola. Uin hote ga le kwa bola. Udiwa da kuna pasi ching nga te pola ke kwa kwa ta ka nga nga tazi ga ge nga kume honor ten siya ba ngke ni khatu. Mama Ludisa announced ladies to zero a Richmond. Ache pola ke kwa kwa mke kwa na se kukwe le na nga nada makala pola nga mkama kwa da senda msa gira kukwe nga leda. A gira unha uka kya ngui. Sa gla didili gada msa Richmond gede go pola. Gede kutiwe kwa ache pola ke kwa kwa da ti kakala ka senke ke ma gira ni mkwa. Ke ma gira ni kabe kabe kwa da msa ati gira kutiwe. Ti kakala ka senke ma gira na kwa kwa da msa gira kukwe kada kwa sisane. A gira we kukunga. Tam chuladi nga wada kumika wada msa si gire kutibia. Si kha kutiba da kukwara bele. Ramale petra nga msa kutiba da kuna pasi gang ulikuna. Si kha chalaka sa keke mai gira na uzala kwa pola ke ma pola ke tena kwa kwa da msa gire travel nga. Kutiba da kuna hana tinga che pola ke kwa kwa pola ke na kwa kwa kama kwa ti kukwa chavi chavi msa gire kutsa wika. Kipa kumika wada msa pola ke kama kwa ti gdi ate pola ke kwa kwa da msa nga angeta Richmond ay pola. Si kha chalaka sa keke mai gira na uzala kwa ke ma yi gira na tukanga kwa pola kwa na basistin akipa. Kabia and when I tell number 14 items a committee msinga geta kone pasiti mpola te pola ke kwa kwa kwa kwa msinga tane kete wa kumikabari kaka kuya ngui pitu kere tuwa nada makala tasa pola makete na kwa kwa mke chimbo ya msinga tawa nika kata waka ya geta wada tika kala kasa keke masi kere ne uzala kwa Gudiba pola dati ausing Totoro de amtrik msunga gede sakwe Katala dasa keke ma geda na kwa kwa mge chumra msu pola tane gede wa Totoro de kletsa pola kate pola ke kwa kwa da mse Taka de tata kibe anwana Ate pola ke kwa kwa da Gudiba da kuna ngwating asisane A geda trote okama pola geda kwa kama kwa da kutiba da kuna pasi kwa kulikuna ki defender A dom tae ki paate pola ke kwa kwa ki pa kwa kutiba da hana ngakupali ni kuna Sika talaka singe ma geda na tiko ngawe kwa ipole kwa ma geda na kwa kwa kutiba da kukwata ni msana martin pola ngwekwisa tsadik taw amsinga kere kletsa pole katse pola ke kwaqom ke kona tsikatsela ka se pola ke makere na kwaqora sisane kere kuqo pola tsika kwexamde tsaya godanda tsetsa vakata nqoxhama kwebalisa athe pola ke kwaqom ke kona mxhaxela tsike ke makete na kwaqwa akamancoxo ke pola ncamxhama kwana mbivana athe pola ke kwaqoda mxhaxela tsike ke mavipani gele neuzela kwa pola ke magele na kwaqwa Pola ncamxhama kwe Udibe ya da kukwaya da kavisa tatata kwa ngata uda kwa obalisa Nekhen fiyartak mintetwa ngada pola tane atube zero atye pola kye kwa kwa sana unzi dame ngata anga batu Si kakere kupasi tingwe kuti nguna Richmond amsisi kere kletsa pola kada pola tangere kama kwe pola kye tangwa Si kakala kasi kike magete na kwa kwa Gere go polam solo dwe polam kama kwen ye kukwada ka visata at a talk with kwe kunda de kwa kwa kwa kwa msata ne gete pola te pola ge kwa kwa mge wana tika kala kasan vipani magere ne usala kwa dam solo dwe a kusing lenge dan kwa kwa dan dinga baya If Tahmanta swung out a pola to zero at your pola kia kwa, ya teneke tewa, you get a clumsy maker and uzala kwa pola at your pola kia kwa mkikwa, I get a quick kama kwa tiku kwa kavi kavia. Susi kagere kwa da sisane get away kuka. A tika kala kasan keke magi dana kwa koda msum pola kama kwa tiku kwa kabi kabi wada au singa da kuminga wada kwa jiba pola da kwa pasi ching tika kala kasan kai magi dana kwa koda msa kakere kukada divida kuna ikona tikao yenin 50 minta tsonga da pola chana tibi zero Yukuna siwa, yiginde ni kula ya msagere kletsa upole kana msagere kletsa watane kwa ngada. Kipa gita wa guwada msili dwekia, tang tum tum uwa. Guwada so upole gaya gungu, msasi gede chunda pola wangka kletsa waka. Ntunga, ayo kipa gede ukuya ya. Ya, ayo kipa gede ukuya ya. Tike pola ge kwa kwa mge kwa na tika kala kasum. Kema vipani gede ne uzala kwa ya. Kema gede ne kwa kwa. Ya, kama kwa tiku kwa chavi chavi ya. Tane kete pola che pola ke kwa kwa mge kwa na chika kala ka sange ke mai gira na uzala koya. Gere ngai ka visa ta damsa kutu bada kunka nguda kaa damsa. E gawada so si kete it's my offside. Msisi sane chita ten offside. Udiwa dipasi damsisi gede kwa wada soa tanki offsite ya te pola kia kwa kwa mkia kwa. Kwa kuti upola da kuna pasi chinga te pola kia kwa kwa mkia kwa na msakata na kira sana unzi dami ngai pola. Gwada kumikawa ngawa ari angada kwa kada gaya balisa gamu. Ate pola kia kwa kwa mkia kwa na msa pola kwa nga kletsa waka ake 350 minta tso nga msa number 13 gede sakwe. Tso balala chuda makala da samchima kange tampo. Tika kala kasi ngeke magi dana kwa kwa Mkama kwa kawi kawi ya. Bayana bayana eko chita ne keda unga kambo kuna da sasa na unsi dhamesa bola. Msa bola ntutro ki nchumda so kholu ya chita tang e kholu kama kwekia nguikum. Kakala kasake ke magida na kwakwa ya magiko damsa kotu sada sitangida ngangatawa kajla gang Kakala dasange ke mati kakida na kwa kwa fefin fefta kmente tso ngada pola tani atu zero ate pola ke kwa kwa damsung sana unsi atu da aritmon tani a zero.
1: Pora te mono che kunje biko kunje mak ya katid milite nje kwa ha 2-0 kasanda uzi kwa nam kha ke te mono 3 ek amaka na damaruk era ha kaitre ate tak kera 3 ek amaka na dama Gogo sika bora kita berukuku siokha andile dlamini sika dlamini kai kai bora pasya kita berukung mana aja ramalepe cara cara bora cika aja pasya kapan gogo sika kita berukuku bora kuku siokha enggan enggan sika kita berukara berdlamini tak oki bora cangka. Hollywood Bet Super League in the Sequoia, South Africa, Sidda, Quati Liha, Dekuri Liha Buraki, Tabulan, the Khan, Kaha, Taiwan, Liza, Tawakum, Karawa, Goku, and the Kiavanaha, Gokaki, Tabula, Kiavana, Kabai, Kaburaki, Tabula, Tehroha, Tawakurayam, Tandi, Karakara, Chika Pasia, Goku, Sika Sandals, the Bura, Sikarawa, Kukarako. Koko ek ek bora kite mon ta ek passe te ramale pesika kite mon bora si ko ha mamelodi sanders tv richmond united 0 kai jaki khamala te mon bora ye kyan khwan thola khele ta ek bora jankar dalana khwan ji ka khwe ludwig ka kite mon bora si gu ya ha kyare karach ka ja pa se ramale pe kya gu ko ludwig ye kho bora sika sika kyare kara pa se kite mon ka khwe ta e ja bora jankan Angwan na zabora siyoha kara budla mini kake bora kara ha. Tawe kisanda uskwe kyan kwa de kum kara kwa kampenza kisanda uskwe. Sanda uskwe na kite mo Richmond kwa te kwa kwa ae kwa ta kwa yesu yiko ha. Bora keza kwa na kwa te ki ngande kuri bora te kwa te te. Tawra do kwa te kwa XKFM kwa na rtin siyeven kwa ta kwa nyeche. Na kwa te nzi tanda kwa ta. Kwa kwa siyeko ae kwa ta. Eight Borake, Nikuete, Akitusak Ayan, Sandals, Borogara, Borak, Nahrokiak, Asika, Tete, or Horitz Bodica. Sendruhek, like Guanam Haki Borak, Kukukukuit, Tawakitanka, Haritz Bodis, Kaza Borak, Pasco Hog, Huyase, Haki, Tabor Sandals, Tawakibora, Sioha, Sandals, Quaking Governor Passe Horitz Bodica, Quihok, Azak, Terena, Kunk, Haki, Tabor Carabo, Tangan Lanza, Havana Borak, Karakara Passia, Kumka, Yoha. Kau sekaki ini kuat, borak kiri kerat sekaat apa sih ha? Sundown sekarang borak sekaat, kiri kerat apa sih? Kau melihat kelas kat timur akan five tak kah? Sundown to be in Richmond United 0 tak borak ha? Kita kalau kau kambeza semua nak tangkar ke? Borak 12 agil tak day ke kambeza? Sundown sekarang timur go ke sana biarlah. and on garabiana ke temono ka betsa bora ka o se ka o sana tete gora biana ko ke ke gara deke ko bora ka betsa tamo go ha sa ha and on garabora ke sana tamo go ha nge sa ha ke ko te be ke gara ke to ya ka betsa makubela ke temono ka te ga ta go temono o tla mini ka te number 70 ha Otla mini te mona gicana kwa Tla mini te mona ka pare o gutta kwe khwanqa Mamelo di sandals and zakhwana tla mini gicana kwa Three kwa tsikana sandals and zakite mona tlonqa nqa ya tsabora nge kra ho ya tsikana a tsara ho tlonqa no wingitsa ya kra ko kana ho tsam ka ko nge kra kyare kra tsika tsabora pase ho ho mka sa ke kyara go kra ho bora kite mona ye a be ka piro ko na tak tak ka bora tsala ho tangu ka ye ya ra malepe khom ka ngo dile go ke go ke di kwa dil pala ke kra ko bora o tsakego Dria go khanda ka piro ko nga da bora tana khata Sandals 3 Le bohang ramale pe captain ngu ka kha tsama ho muka ke ya kare ka ramale pe tsama bora ha khalo go ke ko a go ko kwa der pala ke tse ha go ko bora o tsa se tsai khora Homs ke have a double boras in track, Tana Hata Goko, Oka, I corner. Goko's in Amki Terago Borak, Tamanakana Hata Oka, as I corner. Go and bear with Aki Tamana Sandals, say a good three of our Richmond United, zero. Richmond's Boraki Sandro Hak, one lads a passi, huh? Sandals Kozaki, a sort of an Okaki Kang, who you say, huh? Sasana Boraki Guiho, Sasana Kawa Zakankara, Kawa Gaborasi Hom Tati, Kaman Laz and Yakara, Sandals Di Kaka Boraki, Timon Kawa Gia, Yoha Sandals, Kaman Laz, Apasia, Karabo, Kaka Kaka Timon Boraku and Yen, Kaman Laz, Kawa Gibora, Hoki Timon Sasan, Kyoko Boraku, Kaman Laz, Apasia, Hako, Kaman Laz, Aboraha, Number 17, Aki Timon Borau, Kaka Kankard, Yaka Sakaran, Yuwa, Tabaraki. Bora se toran khaji di Yambora sandals ka ke khabana ya mutana kho ka piro kho koro kho tu kho akite ha ko ai kho ta ngene ka piro kho ki kora kuro qamo kho ita ki te mun ngene khara sana ngwe ya bare twara kho sa kaya kha to qamo kho ita ki te mun kho ni twa kho khona se ko I kho ha qam da nga je ngwe ta khara khara ngwe Wana khona ke temone tiriko go ha tsa go sa ke tiriko go ona na go ya tswa tswa go go khona se I go a ke temone ya se thuo go ta tsa ga tswe temone bora a tla e di ga ga se tama ka o thuo go tsa bo tsa e di ga tama se tsa go tlo no go ga go go ba bledi sa na sa le tswe he ka bo ke a e da ke ga tama go do se tsana go tlam go ka ta go di ko ndere wana ko anki temone tiri ko ya ka go te he ramale pe khomkara bora go kho ke a ba sa ko hano pala ke se khere go tsana sandaus bora ja ma ka e nu o masana a tiri ko tswa go ha ka ya se thu o khata selina skalk ve ga ke temone se ko tsana ho an tlapo si dango e ki Chega chega bora sandals di go kwa sandals chiga go kwa tsara hota chiga ke te hota di se pas ko it bora kya le kara go gona mo kha ka go kwa ti ha se ya chiga ko sio kwa khatsi ta ke di bora pas ko go to ye go kwa go ka sie de go hambe bora go go ka khete o be ka ke te mo bora ka se ka sio kwa kya le kara chiga za pas ya ke te mo sandals di mtandi mtandi chiga bora kya le kara ke te mo chiga kwa ya ya onza jao ka ke go khwe gara ta mani ya kai za bora ko ntwan yam ka bora sa ki te yam ko mana ko san da se fil zero ka club span sa wina na ti ama tax ka kwa ti ze wina na ti 40 ta ko university of pretoria ze 40 tawe ke bora tres ka ke te bona sa da jitsi ka bora kya re kara kwa adile la mini tawe ke bora ka kra ke ke ke te bona kai ji ka bora si ho sa da ji se ko yemo kha kan pas ko pas ko ha ji ke bora se ke yo kha bana ke bora te bona ek tawe ja ka ka mthadi ho kha mthandi ke te bona bora tawe ka ro kha na pas ya kai ji kan ji kwan Anglanza Havana Bora, Tui and Pasiaki Timon Carabo, Carabo Cake, Bora Pasian, Tess, and Oha, 80 Gang, 80 Gaki, Timon Bora, Sitara, Aida Bora, Turuna, Huaki, Timon. Sandals quick aids a bora passia, take a tower, bora hand to a pedo, eat a hot Richmond. Richmond Jackie, Timon Dago, Yoha Sandals, the caids a bora, coha, go, cosica, care, carapasia, go, cosa, go, cotara hot, tiger, di Chicacos, Yoha, Hazi Chicacos. And one lands a bora passia, Timon Carabo, Carabo, Ake, Bora, Tara, Havana, Carabocara, Bora Hazza, Chicacare, carapasia. Hollywood bed super league ke tek tek tek da ke de go go super era ta anga ku te nanzi se ko ai ko hota Sundowns ka tre ho ti ngut bora nda ku te lo Sundowns ni ha ke pende ka ka tre ho ha li kha ga ko ko be se nyam sa no hota ngeti na ve ka nyam tho ku te ta we ke bora ha sa sa la ke chiki chiki ke bora ka ku ka ko nga nga za khara tsika dlamile kya re kara khamala ramalepe ramalek peche ka bora pasha ki te bolo nga nga za karabo karabo kya yo kha jawo de maza bora khe pashe ko kai kai karabo bora khara khamala kya re sro kha ki te bolo sendru khe nga ki karabo ki bora khusna karabo kai za bora pasha azam than di kya re kara Sundowns se ko nje ya yo kha kai ka te bolo 3-0 ka Sundowns ka tra ho ha Kungwan na ezaki temono bora ya yo kha Sundowns ko ka ezaki antwan kwaram kha ka ka ki temono bora si pas yo kha sendru khe lawa Sundowns is di Kungwan na za Sundowns ko bora pas ya ki temono ka ezaki kungwan kai ke bora pas ya ki wingi za ku ya ku Kungwan na za bora Sundowns ko kungwan kare kare tsuka pas ya ki temono mtandis ki mtandi ka ke bora ka antwan ho yo kha bora ki temono karabo Carabo, Chicago, Bora, Hot, and one lads, a cow, Gitanga, Pila, Pila, Kitaman, Kaza, Bora, Kunkar, Goke, Fad, Hasaki, Kato, Hasitam, Bora, and Eat, too. Then one lads, I keep them on a Carabo, Guihoa, Carabo, Kaza, Bora, Kitankan, Carabo, Kaza, Bora, Pasha, Kitaman, and one lads, Chicago, Cow, is a Carabo, Kankan, Caram Hassandals, the D, Sandals, Kabora, Kari, Karatika, Passit, Pila, Kibora, Temunuha. Sundowns se ko boranje ya yo kha tsika za go yo kha tan pas ko pas kwa di kya re kala kha go ko se ka la mini ya yo kha bora ki te bon tsanga nga za khara ha tsanga nga za ki kha de be bora go ya ha de be ha de be tsanga nga za pas ya kai kai bora pas ko kha Sundowns ko ya kai za kun kwa khuye se kha ki te bon Richmond ko Richmond ko bora ki khuye se kai za kya kha mo tlabi tsabundu ko ya ki te ta bon ka piro ko kai kra be bora Sundowns di Niachan says that person that Timon Sundowns, the Habora, the Toyo, Harogo, Harogo, Ball Possession, Yelander, that person, the Garitzmon United, Tawakabora, Garahoyaki, Timon Sundowns, Question, Sasan, Kuak, Makiao, Capiro, Garata, Vebora, Richmond, the Guyak, Azakon, Kaika, Tahoya, Timon, Wesson, the Hamburg, Azik, Richmond, the Hamburg, Azik, Abora, Tahora, Tamatu, Hawaki, Timon, number 17, eh? Sorry, number 17 aki temono tungo kwa Richmond tiza. Bora isa kamno kwa kinye si thase se ha. Selina Skalgweka kinye homa bora isa kamite kwa. Kaska temono mnitia siya kwa akan sestak kisiyo kwa ha. Sundowns gora mukha 3 no Richmond United 0 da bora ha Sundowns eko 3 pending kwe ho kwa iyo kwa kwa tili khaki Hollywood Bet Super League and say, Kanto Kota, Pitsabengwa 11 ma no Tanya the lady of the house who debora a talking card XK FM Godartin Chiven Kota gona ne ga ke bora ha ntwa ku temono tsan kyen karanzi tsaya go hota tsakwana tsakwa bayana bayana ga mogom de taku e di bora ga temono nga go ya ka itsa tsisa sanda so tsika ja bora pasco ha Richmond go ji tsawe ke bora tsaka na ramale bag ya go ha ramale peye ya ha ka piro go ke ka kara go ha nje pasco bora ramale bag ya go isa ya ne ya re kam ke ya ha ramale pe tsaye te ta ke te mo pere tsere te go bora go ile kyare ke tswada ya ha ke te bre nji nomor 120 ha ramale bag tsiye te ha mo tsantho kyare wa ya handa tsai tsai ta ha ya bora ke za te mo go da ke ha ha pas go ha sa da go sa ki te mo se sa ne bora go mo kala ta mo go go wa sin ji go go kya bana go ha ka isi ka go go bora ke te go go ka o ski sa da go ka pe za ti za ha ji za ha ji ti ka za kya re ga ne la mi ni si ka go go si o ki go go si ka bora si ya go go 15 or sa da se go yo ha ne se ba go go si kuzi tank tuiku dadi naho kan tank kuzi tano kona ahad sanda se bora tawe ka ke tebra tank kara ho ha tika ka khabana kyare ka ha 7 dag ke minute se ho ate ke 2 dag minute ke iza e ho bora se ho khri la ho sa
0: Ya kamba siqom kyere gqaba sintakhmanta tswa nqada phola nqana igore nqakala macalata sophola makhethe nakwa qoita mxoxo inqeda kyera uzela phola phola 30 kanqanqa thake yaqhume honortinsi baqinqini kha kyera kwam ke twena khmanita kyera kamba ke kwam phola nge fada swatana ka qo 0 sikyera ko khwara kyera khume gqaba nqaba ari nqada msinga 32 kare ku khapola na athe phola ke kwa kwam ke kwana msophola khaketa nqwa number 14 le ku kha items Kakalata sama getana kwa kwam getchimboy. Quaren kangukuna, what a guna, Matalakone does dramatically get an aqua kwam getchim, Madame Sampola get a quick kamakwe, Tikukua Kavita, Madame Sai get a clatter of polek. Ah, that's it, come the cord. Msna, what a guna uta. Kuminga bada kuchiba da kahana ngwe atane keda Richmond Pola da msesa na unse lwa da kere kwe Pola tika kwe kamda tuturu di kutsa wa Kuti wada pasika ikipa Kipa kwe travala nga da kuti wada hana kupali ni kuna Atiki ya uzala kwe Pola kwa kanga wa ikeda kamsi munu uzala kwa Pola Ituru da pasi makama kwe kipola Gira sanga kwe da kwa kwe kipola Kuti wada kwa gama nga wa kipola Ale da truda wala lang mada kukunga. Ang kakone kamda kumada ting ngeda kwa pola. Msinga kere kata pola kata. Msing si kete chong offside. Ate pola ke kwa kwa msi koti zuli le sapula chota mta ngoda. Msinga chitata offside. Dii ala. Tandibide kawada. Ki dii da msinge uko. Ye offside ya 5 te gisitane kula ya che phola ke kwa kompye kona mso phola ngana che xaxala ka sese makere ne uzala kwa phola phola makete na kwa kota msa gera ko ncima xama ko ya gera ko tsabi tsabi ya athi xaxala ka sinke ke ma vipani ke ne uzala kwa phola phola makete na kwa kompye che mara msi gera singo kore tsa ko ke phola kwa khinwe phola ko tiwa ngona pasi chi hm athi phola ke kwa kompye kwa nda msa ko tiwa ko la hana chi hm Bola kete kama kwa te pola kye kwa mkye kwa nakari karo mesa na mti kete wana Amsi sa chada ngui kete akon tra kyara kuti wata hanada se sana akon uwa Sana mti dame afiri ya te pola kye kwa mkye kwa Ege sa zero se sana Kete kwa kwa kama kwa te kwa pola kye na kabi kabi na mkakala da sama kete na kwa kwa na ngana Atre kama kwa kwa ngana Kakala da sike ma kete na kwa kwa Nong tolo se sane. Nse te ge kwa kwa. Tutro te unga pola gome gala ida. geta wetu kwa dita kha khon tha kho kya dang tom tom da hana da kham owa atse phola ke kwa 40 atse phola ke kwa kwa ke ra qotu ama bholang ya kha ke dong wa sinda

akudibe khama kho kyaphola tshephola ke kho kompyo kona msanga tane ke tewa khatse go di bare wa qhala tshephola ke kho kompyo kwa atane go tshe wa kona pasitsi nda msomphola ke kho kho khama kho tshiqutwa tsabe tsabe lo wa tane ke tewa go tshe wa phola nda se xuqwa phola ke te ke sengwa tshephola ke kho qwatisa linksman ke ne wa da linksman tswa qanga tshephola ke kho kompyo kona tshiqaqala ka sa makete na kho qonda msatsi le xuqwa phola te khuya ya khayatane tikatsala ka sengeke maketane kwa kwa msompola ncumxhama kwethu icucwa cha cha cha tsholata kuti yona kona pasichi mhm yatane gete phola nagira kwa kwa xhama kwethu icucwa cha cha cha kuti yona kona pasichi ncunda msatsu akada gede khontrake ya manita afefense ntak ke kwanda bolatane a 40 ramalepe nse 15 manita ke da kambada bolatane a 40 fefense ntak manita tsonqo kodiyo da kona pasichin sitlaqala ka sephola makete na kwa kwa mgeti maramsa ke da qoqhuma yeda samane uzela qophola kuthi yona kona pasithi mhm tsiqaqala ka sinkeke makete na khoqoda gela wexoxinqa bola thangede gichaba kwa thimphola ke kwa kwa tutruka mhm tutruka tsabe tsabe season 7 tahmanta tsonqa tent enkoda so phola a 40 athe phola ke kwa kwa tamseri karo mhm khama kwa igeke wona am sinkatana boxing nda msisigeda igisigeda kha boxing oli sisane sigete okhuya umsitse phole ke kwa kwa tamse boxi qolitha thaka tshile friki ke gete wona da macala friki ga ita sa makete na kwa kwa da phole ke da kwa kwa ixhama kho tshiqutwa tsabe tsabe so tsa ke da kwa ya tsevi pane e phole ke kwa kwa mke kam kipa no khala tshiqa kokko da acala to friki ke ya tswa tsoka nguka acala kwa pito a tsonda so pito tane ne da kipa tshiqa kokko athe phola ke kwa kwa mke kwa nda ka khongwa tshuto e sa qutsa wa xa kwa tsa utawa athe phola ke kwa kwa msa a ke pitu ke de tswa se sa ne sa gqa khona sabi ana da khatsa wa ka da nqo xhama kho balisa athe phola ke kwa kwa mke kwa nge 77 ta mte tswa nqa phola tene a 404 asa na unti dame 0 a Richmond dame athe phola ke kwa kwa mke kwa tingana da sicacela ka sinkeke market ana kwa kwa le tswa ka gwada o singa tsiqaqala ka sinkeke makete na kwa kwa mse tsinjige rabele se gede o khathelo ke la rabele number 10 mukwena samtanti sanontsi atinji khama kwe tsiqwa firika yencwe tsiqacela ka samakete na kwa kona msakere go dipi khama kwe ke phola tswa chinqa ya sisane ngunda so atana ngka o tsiqacela ka sesimakere ne uzela qophola da msakere go chinqa wa khinqa phola da msakere go khumana macala phola ncumxhama go da samakete na kwa kwa kuti wa da pasika kipa atravala ncumxhama phola da kera khamsa makete na uzela kwa kuti wa da kona pasithi ncumxhama tane go diva da hana tsiqacela ka sinkeke makete na kwa kwa da phola ncumxhama gqam tswa khinqa phola ke da khamsa makete na uzela kwa ya tane ke te phola tse phola ke kwa kwa mpi kwa na msakwa khinqa wa kha kuti wa da qole a tse phola ke kwa kwa mpi kwa na msakete da kwa kwa khama kho tshiqutwa tsabe tsabe ya tane ke te phola ya getiwa tsiqacela ka sephola makete na kwa kwa mgeti mara msa gera kwa kwa khamba kwa tshiqwa tsabe tsabe tamtsholana kuti wana tsa number 22 gede khatsa ba kai phola tse phola ke kwa kwa mke kwa na msa phola thangere gqhamba kwa atane ke tsangwa wa da pasi

ka emonarten shiba nqeke nekara ke mtsa mtsofite ngena ke ke camtsa ke kuima ngumke akhamtsa ke good time black tail ke camtsa ke xala camtsa ke mtsawula ke aqhumqhama ka camtsa ta ke fefi camtsa ta ke 10 minute ke chimbo e emtsa sinqwe ke camtsa ta ke qhuma chinqa ke busike mtsa qhuma ngqwa ke xala camtsa ke wa mtsa program xa tsana ka camtsa ta ke yeh program de samtsa bola ye qoke ncamtsa ke aw hollywood spets ke xala camtsa ke tani shoot e qhuma ke camtsa sa pizza bingo man lady of the house ke xaxa ke ke busike ka camtsa ke kimberly ke studio ke mtsa sa ke mtsa bola ke xa ke qhuntali ke kwindam ke qhuma ngqhunga ke busike mtsa ya xaxa e qhota ne a ncwa xa ke xala camtsa ke khantata ke satata ga ikalawa di 7 tona stake june to the sensation tona tsa senko ke tsang nu yang to ta gumi khamo ko ya gumi khamo ko a ke a singa eta ke a to to singa ya to to ke a kwa a ga nu nu ka fasita ke a to to ke a kha singa ke ni a ga nu ka jong ta ke gumi khwa ta a gumi ka nu ta ya khu ya khu kha wisi ta ke sina ke tsa senko ke tsa tsa tona ke gumi nom tsa kwa ta ne nga nom tsa ke kala ke mme wa mi ka a b victor ke tsa tani tsa kha go tsa uma qale wa sapato emtsa nabe ke qatswa ngumtse ngawa ke emtsa tsama tsatsa wa ngume qhamo ke ka khamtsa ke emtsa pasi emtsa sing kolete mage emtsa asusi ya kolete ke emtsa qhawa da kolete emtsa program a go sala ka wisi ke emtsa tsa kha go qa wa emtsa sing ngike ke ne ke emtsa tsa ke ngawa ka ke tsi ke emtsa didi ke ngumqwa emtsa tsa ke kha go qa ke ka pasi emtsa sing ka wisi se o ka te ma ka ngwa ta a kha mamtsa emtsa tsima ngwa da jala emtsa da tsima ka emtsa pasi emtsa khona a u tsa ke ke emtsa apala pala tsa u ke emtsa thu tsa u ke emtsa sing ke emtsa tsama sing tsi a ngume qwa da emtsa sa re go emtsa pasi emtsa sing ngike ke ne tsi ka e e ka do kwa kwa qwa u tsi a sing ka do kwa qwa qwa ka mane tsuma a mtsi wisi ke a sing ya ne tsi ka ke ne a tso ngi a mane qwa sa ka wisi ka na ka thota wa tsi ke he a khamtsa ke emtsa pasi emtsa tutu sing sing ka wisi ke thema ka ang ajalam saka usi ka tema ka imtsa ngu tim tsa khada gini mia tu sinsi ke o matu ka fistan si o matu ka ngi kuli tema ka ngu sa kuli tema ba si mu sinu o kumsa ko ikalam sa ngu tene ngu awa ba mtsa pasim sa singe ka na tsemu si si ka kam tsa teki kwa e ka mtsa singa tsi ko imtsa sa tsi ko imtsa fistan na tsi a pasim sa singe mtsa tsi imtsa ka ngu kwa tsi imtsa ka ngu kwa tsi imtsa ka ngu kwa ya ko ngi ati tsonwe ka gini tsi ka e ka ngi ku imtsa tsoa tsi ke ke tsoa mtsa tsoa tsi ka nga mtsa kona ke ku ka nga mtsa kona ke ka ntsa ka nga mtsa kona ke panga ka e he ka ngu imtsa tsoa mtsa sine ka wisi ka na a ka tu mtsa imtsa pasim sa ngi ku le ti makang mtsa ga ka ma ku le ti makang mtsa sa ngi le ke ne ka wisi ka e e mtsa tsa mkhwa kwa tsi ma mtsa ga ta ka wa tsi jela sa tsi ma mtsa ka ngo ta ka tsi ma mtsa tsi ma mtsa ngi ku tsi ma mtsa kwa ta ngi ta ka wisi ka na wa tsi ke ka pasim sa ngi wa tu e si ku le ti makang a ka ma mtsa tsi ke mtsa ngi ke ka ne ka la tsa mka e ka tsa tsi ma mtsa ka la tsa mka kwa ra tsa mtsa ta tsi mbu singana ti ti singana wa sa ngi ke ne ka ma ke ka ngo tsi ka o ma ke ka tsi ka na ma sing le ka ka tsi ke tsa jela mi ma sing le ka ka tsa tsa tsa mami ta ku le ti ma ma ngwa tu wa ko e ka ka mami ko ko e jela mi ma pa si ma sing ka ke ne ka ka ma gomi wa kwanga maka wa da fa stanti ka kwana ma uda a ti sa tsi ka ba sini ka ngo sha ka mtsa ke mtsa pa si mtsa au sing ka ke ka e ya wona tsi tsonwe ka ya tsi tsonwe tsi ya kwa ya tsa a ke tsimse kwa ya tsa ka enwo tsi ka e ya kwa te tsa a ke tete a sing ka ke ne mtsi nga ma tsi tsoe a du tsa kha ngo tsi mtsi nga ma tsi tsoe tsi tsa mtsi nga ma jwa nga tsi ra tsi tsoe kwa gwa titi ya kwa gwa wola mtsi ma kwa da ke kwa go nene kwa mtsi ma kwa da ke tsa wa tsimbo ke a mtsi ma kwa da tsa wa ri garo ke a ka e tsi tsoe ya gwa wola ya wola e tota ka tsamo go titi kwa da a go tsamo go da mtsi ma ka ga tsi jela sing da pasi du tsa ka o mtsi ma ka ga tsi kung ke e pasi ka ntsi ka kwa o ka wa ke tsi ka kwa o ka go jo ka ga ne ka ke ne khale mandu ama mtsi ma kwa da ke tsa wa go nene kwa mtsimo ke tsa go nene bona mantsa sala ka wisi ka e in ga tsike a kwa ke o tsa o in ga tsia kwa ke tsa kwa ke kwa ke tsike ka tswela tsa sala ke na tsa mo sisi a ona o kwa ke here a tlhanga la ke ne a pa si a o jela tsika na ha ke o tsa o da a tsa nna ne si tsa tse da ti sa tsile ke ka mo nora go ngwe ka mo nora go ke tsa o mtsimo ke o leka go ngwe da mara khale mando a pa sa tani sing tsa tse ntene ke tsa tse ke ne tsika e he ma ke kang o tsike ma ke kang o nyamkang kangwe tamo ngamkangwe tsa da mapashi makasinga u maniri ncwe ya ehe akancaca maniri ncwe ya akhamusana tsike ya hostana ke gini ko eka tsa khama ko ehe mapashi mafostana ka wa tsike se gudwe ke tsami o kangwe ke gudwe ke tsami kya mapashi maka khika o jalaka o towaka o tsumaka o nka wa tsike ka ngana duma ncwe ntsa khri aduya sing tsa tsaduya nga ham tsa tsaduya kha ngwe want games a to to asa ka u sia na tsheka tsa mtsa wa ka tsa mtsa ke khoi ke aim tsa pa tsa tsa fa stano wa
kahe ake ukhothisha cala ake ukhothisha ngoke ukhothisha konqhe ake gamune kungikhwa he acosa kini chika ngikama mutsangi qomi he adu ye qinga adu ya khango ka usikana chiki he acawa kawa tervel titi adu ya hana wordes ukuyika na he adu ya hana kacaki menire ya khanqunqa uqinke akanqunqa ya singathi singathi khona ke ya kwa kwa kama over kwa kwa ale a na mar sik khona sik ka kwa mutu wa sik sik kwa he apa sa respect na mo u ya tsaya u kan kwa ke ha go di tsa sik khona ya ka kwa ya qha ya tso ngi mtsi ma di o kontle a ya ya tsere garo bon tsike he a kan kontle o tsi a go kontle ya senga de ke ne ka tso tsike ya hantir de ya tu tsike ya hantir thola ka e kang ya singe ka e kang ya panga thola ka e kang wa tsi jela singe ya ka e kang ya ngi ke ni kuliti ma kang wa tsi jela sing kuliti ma kang pasi ya planis nga khi ya ka jela ya de ya totu ke ke ni tsi ke ya o ya totu tsi ke ya ya sing ya kan khoe o ya kan khoe jela ya ya tu ko e kan khoe ya ka mo khoe jela khoe tsuma ya wa na totu ka ni tsemu tsi ke ya tsuma ka khangwa ke ni tsi ya ko e tsi sa tsi ke tsi mo ku tsi ke ya tuku e ya kancawa ya tuku e ya kangunwa tuku e ya cala ya hostana ke ini kana tsamu sisi mi kaka a tsamu mi kitsi ta pasi ma tomu sa ke timbo a ya no da kami daga e ya tsotsa ke ri garwa e kana tsamu sisi ya tsi ya ngwa to a tsi ya tuku a tsi ya tuku a a tada wa titi he a ko he khaya ya muni tsi kha tsu ta u tsi ga ya muni tsi kha tsu ta panga tsi ga ya muni tsi kha tsu ta wa kona stola ya tuwa ukuli tima tuwa kalu kile kwa ya tuwa ya chota wako na mchina wani ya kona akwasa ta ya muna chota wako na kia mcha tutuwa singe tutuwa saa kwa ya mcha kwa tana akamcha kikala kumchumi mcha kumunu kia kandake ni kana tawa ka chike ya chi u chike ya kanga u chike ya apanga kati ka no daka tawa e saya kata saya chitko ya e ya lo saya wani tsa sini kana tsamu sisi kwa hea kaka tena stira ya awa then sini kana ngawusi akamsa dake skola wapaya balangari ki kamo kwa mtsa sini kana tsamu sisi kana si kaka dawa hige tia disa abba kana tsamu sisi tia sa gulika adawa agulika kana tsamu sisi ato usin ya gia kuna ya pasa lungusa ya pasa ngayi kawusi sika ndo ama kulima ki kam kam taka jala sima kati taka mtsamu sima kati van dawa o kana kana kamu sisi tike wo ka kwa kwa tsa ni kawa tike he to ke kwa ka tike to ke panga ka ta tike ha ka kwa kwa ya jala kwa kana tsi kwa o dawa pasi ya wona lungisa ya ka ka tunga na kamu sa ge tsi khali man do pasi ya ge ku ndwa ni lungisa man khali man ki ko e ofa ka ka ke lungisa tsi ta mar ge tsi tsi ke ke kwa a ka ke lungisa ta ke ke fa lungisa to e ku twelfo na ke ngo ka ka ke yana ke longsa ta tsi tsike na wa ku de ngi ge tsi ke ke ke vindika ya ke tsike kona ge tsi ke tsi tsike ke ko wa ka u sikana u ge tsi ngi ya ke ngo tu e tswa ta tsi ngona ke ke titen wa da ke ya ke sing ri garo ga ni ka ma wol zala ri garo ngi tsi ke ma ka kam u tsi ke ma ke tsa ta sini ka tsi ke a to to sing e ni mo khali ma ngi a go mi tsa tsi ke ta ka kam go ta a tswa ga wana tsi ke a to ta ma ge titia e ya ga ya tsi ke ke ni ri garo ang ke ma ke tsuna ta ri garo ni na mo tsuna tsuna tsang itlomi ke tite na ke tsa jala mi ka nini ka ka tsong tsong de kang kang tsomami ke tsau de kang kang jala mi ke khu de kang kang tomi go sisi ka ndo a sing u dam a makere ka na mtsa sare ka na tsamu sisi tla tla ka na tsige ge ka tla pasi ya tso ya pasi ya tisa ya pasi ya ndi tsinga an kawa ya vi koma de tsige pasi mtsa tsawa tsa tsa ke tsinga ya nnwe ka ka kwaya a kama ya kwa jala ya ka ke nga ane mi da wa chi da chi ge ya cha cha mi chi mi da wa cha kha ngum chi mi da wa cha ko ngam mi wa ngum o hung kana cha mu si si chi ge ge a chi ge a ka ka sang a ya kwa wori ke ge ke a a zi ha ko ni ya pa si a ngi ge ge ni a mang ri chi ge o wa u ko ya u du da chi ko chi ge ya ya ni ko ya ko si si kha ma ana ka mpa simtsa singa ke ka wa tshinga u khamo ke ka ipa simtsa tsa ntse kgetlese tshinga u khamo ke ka ipa sika ntse ka ngo nna wa ntse kgetlese tso ko nna ite ne ho mtsa tsa ike mana ya e ya sing tsi ya sing ha ko mtsa ya ngeke ke ni ka u sisika e ya ngo to go tsika u sisika e ke ya tsanga tsika u sisika a phanga ka tsi wa tshinga u ka e wa kana dawa pa sha ho stand ke ke tsike ka ya ya tlatla to tsaya
taka e diawan kasa kaka kaka koi mchi makangan kaka mchi makangan taka nushi kana chia kona waka ni diawan kana tumi kana na kusa problemi achi de uchi akwa kona achi te kana kana matoni kana kampa siki asa kaka wachi ki asa da akanda wasa kada akakui ka akanda wasa kada kato nga kato chuma kato pasia kato toa mchi ngawan agia Okay, I'm going to get here. Oh, aku ingin mengakui sana. Oh, cik makin terkuat. Atau gua meniran atau atau gua tunggan ini kan? Cik makin kuat terkuat. Oh, cik makin tunggu angsami. Tapi gua kue yang mau tu agis ada. Atak tak kasar gua nak kau cik itu adalah kau cik dan itu apa sih? Tua kan kau pasti tak tak ya dah. Tapi kau kan kau ikan pasti alusa. Seng kulit makan kecuma kulit makan pasti kulit makan tua. Halimandu apa sih? Seng kau makan kau sih sih kau ya tua. Kau sih sih kau ya cuma. Namta samta fite ngana gage kamzi kuma ngage reta bile kuma la kamza tek ama pu pu wamta fite ngana namta sarge kala kamzi mge escape from northern sea wat ngana gine kada simon to next day june 2016 ngi kala kamzi mge satter da ke kuma ngi ya ngawang ngi kamza program kacong ami a a b victor kala kamzi kuma

Ek ska FM 107 ngeke ngihara ke mntase umtsafite ncina ke ke cha mtsake umunxu ke wa true love umtsafite ncina nje sake titi ka gqhumu khamuka ke mntase ke febi cha mtsake dear tak moni tak chimbo ke mntase ngimtsa motene agqhumu ke mtsa program ka tsona ke usina ke mntase ke ntsa le ke mntse gqhumu nomi ka IB Victor ke kala ke mntase ke motle wa mtsa ye program ke satar da ka tsuma tsuma e ke chimbo e ate wa ke wala ke mtsa agqhumu ka ke usina ka ntsa ke mtsa pasim tsa singo ke ke mtsa moni tswa singo ke usina mtsa moni tswa ka ke usina mtsa moni tswa ka ke usina mtsa moni wa da tswa gqhumu tsa ke usina da ka wa tsike e ka nga kwa ntsa ke mtsa tsimse tsike ya kwa ntwa mtsa tsi game tsa apanga u tsike mtsa ka ntsi ke mtsa sing ke usina kwa ntsa ke mtsa pasim tsa tutu sing ke usina pasim tsa tutu ka ke usina pasim tsa tutu ka ngwa ke usina ngwa ni ka na tsamu sisi ka kwa ntsa mtsa ke mtsa pasim tsa ale gawa ke e ka mtsa nga tsa ale gawa ke mtsa thwi ka mtsa qala gawa ke mtsa ama e ka nka kona nga kwa tsiwi sisi ka e ka na tsamu sisi mtsa sinda ke tsika afarba ka ke tsiwi tsika ka nga tsiwa apasi a sa a ta ta ke tsike a ta ta khangu no tsi a ta ta ko a tsike a ta ta tsela kwa ya basa singe ke ni atiti singa na ma amana o a titi singa na ma amana a sing amana panga tsike e kana tsi tsho tsike kana ka ka a fur ba kha ke ku mon ke a kon re a te pa sa o sing u tsike e wa tsi jala sa pa sa sing tsi tsho ya e he pasi tsi tsho e jala nga wa tsi tsho e ya ntsumu ya ye to nga wa a plan singa ndo ama amanya wa mtsiwisi maka angcaba qhale mona mtsiwisi maka akhona akhanga qhale mona bana kana qaqa tsike ha furwa kana tsamusisi ya tunga dawas anji mtsima ya tung kontra da tunga dawas anji mtsima ya ya khanga ngo da mtsima ya qala da wa mtsima ya kon ya dawa da basa dawas tsike ya ya tung kontra da wa basi ya dawas tsike ya qala ku qwa da wa tsike kana tsika ha furwa kana tsamusisi wa sa kangui hega ke ni mchima tsitsela sing tam chima kang pasika panga tsim chima kang pasika khangwa tsim chima pasika khangwa tsim la pesa la ke tsim tsa

chidenu kana tsamushi akaka qwa ke ya qwa chinga mchi akwa yesinde chinui ke ya qale uchi araka ya kana kanya tuma kreke ya totu keke problematic de awan akakwa de hatung asangre hatung apanga ke aga jalasinga tung angwa ke aga jalasin de totu keke achia problema kona agia problema kona akang problema chiwishi kana ya tu de tung agia kwa e cha sa khui icha to to kang icha mcha khui ya fastana khui chike kana chikka afur vaha cha aya tewa de ka e atwa sa akka atwa sa ka usiske ya kang nwa he tuwa apanga ka e anjo tu kwa ka uchi kana kamusi ka mkhama khui ka mkhama khui ka maya ke kwa kwa kwa kwa usi the quark usia egam to what comes in to a single wisiganawa. Chiggy gang passigam to come with chicken passing to gang for standing and the comes gay way a single gay akaka kwa. The awagia problem my akaka kwa dogia kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa when chiwisi sike gana chika ka afro baka ya kana chumisi si hangi mwatu kwe hee ya saa dawa saa kwe hangi mwatu kwe gana saa dawa kaku kaya mta kwe aka mta kwe ka ee gana chika ka afro baka ta dawa mta sida kika ya kaka gana chumisi cha kwe chika ka mta kwe yana chike ito jala kawa chike ka hankwa abdiwe ya playa kawa chike ya mkwe ya mnungu vani ya kama kwe da kini ya ke midawa ee makamwe gana chumisi midawa ee juta kankla gana chumisi midawa makala chika ee midawa kwa sami gana chumisi juwa choku chika gana chumisi juwa strekla gana chumisi juwa ngoke ka mchima o daka kwe ngami mchima o daka kwe traumi mchima o daka kwe tamami van ya kat ya nolaka okoi dui da okoi dui kula ya da mwene ngeha ya mwene ngeke gya na mchangu isenge ke kanga chichi gando kanga ataya tege chike kan khwe singa ki kwa e ma kapasi ma o jela chike singa ki kwa e ma pasi ma ka ngomi ka ka singa ki kwa e ma pasi ma tsami ka ka singa ki kuni kwa e ma pasi ma tsala mi ka ka chika e e kan au o ma ka o ko nyo ki kwa e ngam ya sa ngami o ko nyo kwa e ngam ya fasta nami ya ki ni chika e he ka khwang ka chike ka jela kwa mi mo ni wa ka ka khale mai mi mo ni ka ka khale mai mcha ma ka khale mai kawisi gan wa ka e kwa e ang mo to kwa kawisi gan wa sin ngai ka ki chia akan kwa ya ngege gini chia pa akan go konna wa chi thomni an hede gini kana tsamu si si ka wati jala sange ga has akan kwi ya fustan akaka ya panga tsa akaka akwasa akaka ya sin ngege gi chi jala sing e ya tsa au chi jala sing e ko tsa au chi jala sing e panga tsa au chi jala sing e ya tung angwa kan tsumsi ka e hang go to akan jala sing ge hang go to a wa chi ge pa si gam tsa sing ge kana tsamu si si kaka akwa a ta kunwa wa ta tsala a ta tung asangri mchi ngama kana tsumisha kona qom mchi ngama kana tsumisha kona qom mchi ngama kana tsumisha kona as o kwit a fist a o kwit a o fa ngama ha pa sa sangri ka e he wa ka jala so ka e he ke mo ya ka e kana tsumisha ya kwa sa u singa ki kana tsumisha ki akaka akwa wa o akaka kanwa wa he ina ha tsiga ko iga na tsumisha sa akwa asanegi ni chike icha to to sa ko kya kangu kai ka to wa chike agi aki problem wa kana ko mi chike hang ho tu kana kang ya ona kana wolu si si chike hang ho tu kana wolu si si kang ya kon he a ke ya chung a asa ya ke ya ka a ta ke ya kon na wa a kon he chike ya ti sa ko au chike ya ka ko au ka wisi kan wa chike ya ya no da ha a ya kan ne gi ka fa ta gi ka ka to ta wa chike ya o ya chwa ka wa chike ya o ya kan kama kwe chigana kang ya ngwa tu de chigana kang ya tu ngona chigana kang ya tu kham de chigana kang ya tu panga ta ka wisi gan dua wa chige kang pasi kang chuma chige kang pasi ka to chige kang pasi kang jala yal ke chik ka ka chige afro ba kha chia ya kala to da wa wa chige kang ka kwa ko chige kang chum ko ta pasi asu u kale man dua ma kre kha ka wisi gan dua o jala ka wisi gan na o chuma ka wisi gan nang ka wa chige kang a pasi tsinigi kana tsamu si ke khale manciko ya ke ya problemo ke khale manciko ya ke daga kwa ke tsika ke daga tsawa tama ya e kana tsamu si ya konna ya e kana tsamu si ya kha a kana tsamu si ya o jala tsa ke tsike jala ka u si ka tsum khama ka u si ka to khama ka u si ya pasi khama kwe tsena ka pasi tsa singa ke ne ko emsa jo khama ko emsa tsum khama pasi kana tsamu si tsa nete ke ne ko ema o ko ema khama ya ndi mo ngede tsi tsoa ke ya

He mafustanya e he mikhoya e yacala miya e yakhwasa miya e yayunga mi wanchika na ke ka chiqo chike ka tisa qoka tsi ka watia nka e o tia monire e le pasa chi fustan tsa ka chi guqa ka ngheke kini mchima ka ngjala ta mchima ka ngkhama ka u sina ka imtsa sinda ke imtsa ti ma ka gqumqa mo ke imtsa sara ke fa fiqo imtsa ke akh 30 minita ke chimbo ke kuimang chimke imtsa sinda ke imtsa tsa qonqa imtsa fa imtsa qala gqumqa mo ngqa e b vikte ke qala ke imtsa qoma tane anqa imtsa bon qatsa ndi ke imtsa gqumqa qwa ka u sina ka imtsa ke imtsa samtsa fa tenina ya ke tsamtsa awa DJ Pub Zena Kamsa ke standa kuteni ngomtsa fita ncane mtsa sake escape mo northern siwa nne ke nne ngomi a ibi fita ke mtsa mtsa kuteni a ngomtsa bro ka tsonga ka ndiri ke tsipa sim tsu tu sim a wa kwe him tsa sanghe ke kwe ke him tsa ke ke acala kwa mtsa mtsa ke kwe ke mtsa ke tla go ngomtsa de ke ni tsoko na udawa nwa kwe tsoa kham kwina ntsiya kwe tsoa sa tsika nang saka tsiki sim tsike in tsoa sim kai saka in tsoa sake panga ka intso panga ke kana tsa mushi chika e ka ngo to ka chika e ka panga ka tsa chika ka ngo tsa pa si kona ka wa chika tsa mukhamo ka wa ka ya jela khamo ke chika no ka ngo to ka tsa ya jena ka panga ka tsa ta ka e he tsa tsa ma ga mi kwa mtsa nete ke ne tsa tsa ka tsolo ka ke mtsa tsuma tsa ngo ya tsi tsa mtsa wa sona kana mtsa sona ka tsa mtsa tsa ka na kuma ngo ka na tsa ka khona kuma ngo a kon ha mtsa ke mtsa pa si mtsa sing o kwa he ka ya tsuma mtsa tsa sing o kwa e ka ngo jela mtsa tsa sa ka u si ka e he ka ngo mtsa nkana ka mtsa mtsa ga kana ka mtsa kham nkana ka mtsa gulitsa kana ka mtsa nna wa kana ka mtsa panga ke kuma ngo ke mtsa kwa sa mtsa fita ngana ke ke tsa mtsa wa DJ Pop Zen ke tsa mtsa ta ke standwa kutheni ke escape mo northern siwa nxa ke nega nqomi xa ib vikte ke qala mtsa sike maxaqo manje ke mtsa sinemtsa nxa nxa gomtsa wala tsi gomtsa teke sizir ke kuma ngandwa lesa mtsa porom xa khosi ya mtsa sa mtsa kuma duke mtsa porom asa ka bisena ananda ngo tsi ga ka ngomtsa ke qala tsa mtsume ya xoxa porom ya du qala mon qati o ke nexi te ke sinemtsa sinemtsa tsa wala gomtsa ke sizir ke kuma duke tsum ke ita mtsa sinike tsa ka ngona qha qha ke kuma ngena mtsa fita nxa ano tsa mtsa awa ke escape mo northern siwa. Y que me deja.

7 tako 15 gamanite hengye kwa onorden 7 o nege xk fm siki no program yam sena khata ngete o ko ke ana kwa kha tswana o ditango ji kom o kwe e twate sia ko khere ya ko gasu e ge khere ka xoxa msika kha asi ag iri xamate kwa kha khono ag iri siki avasika xam program e twango kha program ne ditango ji de kom o tati he yam sena khata ditango ji de wo krna mo o ditate kha

0: Okay, tako 19 ga minute he ke gwa 107 o 9 xka fm siki program ya mse na kwa tatwa ite ngete o he de ana kwa ga avase god aninja xa ke go di de go mo tati si khere ya go khaso khere ka qam sika ga ne ge ire tlama de kwa program sikite go mo avase go jo aninja o te moko avase tati kereka uti kereka kuwe kwantama avasikae kona malagitse ekwara kwa te platform tene e Pretoria ka kungoko kompetisi este osa te koma kwa kha province siwe e North Cape kwe ano te moko taku ana a mu cheka kara kha avasikano ana ngo kungoko khana go jesia go te go nya ko khusena go khamta te ta programme ncete o avasika qam kwa nyamse na kwa taiki e de komate ncava kwa na zikate mo khana ta ikara na tengo avasika no na akungwa tumus o kana kunta ndi tuje de koma ava ta makuri ber khati muwe na tango tsava kana kwa hinsa o qam jika mude go tsite tsao ka ti ji te ke cheka ti te ato e te qava ayusa tengo go ya eve ta no a go ja tsao ka tsao ka re go no tloe jekete mae ja se a tsana ka ra qoma go tsava di tseno a di tsango tseta di o tswanta mo ga tse ka ra go ega a di programme te o a ba se ka tsam go nna ya mse na go take di koma di
1: a o shwele mja no muto emhlabeni akuna muto wa fika no muto ngiyabonga wa

siyanda dona seno venisa ricket state ya ciya manqiye ai age am tako 750 ga minute ye kwa 107 o nege xka fm siki aba sikam program acam ga yamita 23 ga minute e ya kwa segerena go sa nege ire acam yo nege iski xka fm siki ke kwena yamako tunga sa yetamani omseta e ya ga go di ananda o

Moshi ame ya khone mathum ka ko mate. Takwa ungu to dakwe. Ungu ko te hi khakha. Kuri ungu hi. Takwa dakwe wo nya te twa. Tao khale no to dakwe ashi ungu hi. To dakwe ungu kha te no ashi ko te no ashi ko kan awo wat. A ta kha khanda te am kuri. Ta khone khashi kishi nga matana khwat. Tik ay umay am kakum ano na tahi ti wo niya na. Tako na hang ya ta si ya kwa wo. Tut ay hang ngay siyam kaya kwa ko. O he ata miya hatin kanate, kanate, kanate, kanate. Kasi kaya ma umwa hi. Kasi kaya ahin siyam un eh kwa reko a ati umwa gobe. Siyam un siya. I'm not going to be able to do it. Jorunuke, I heard in the high am curino, am gum, a green, I see gamma hot. I had carrying a hot. Natania had carried a grava a terro tikoa. Hot cargo, did that tikoa. She, I'm a uyuk. She didn't come at the cash, I'll cook up more than any of my I am junk gay and in jetty. Akako machine. Hambe aka hamashi ya no kona de kaya oka. Ka kome kaya ya an ay kaya kare na tan kaya chi ka kare na tan kaya tu ya kwata. Ata te hino. Damashi mo gwedi atai kare hino. Damashi mo kom no kri kaya kaya kaya no kri kaya kaya no kri. Ta hundu hina sha sha mo siya kwa damashi mo tromat. Kara kara kara si o kamo kom no kam nang jara kam di ko na ka kui dia ka ka no ho na no gwe je se ni ya sha ma gwi no a ki ko kamo kom no tiyat ni jara ka na ho jara re kwe ka yi di a kwe ka ho na ku shi no kama ya na kama a ta kui kama a ta kui ta kwa te no kama kum no a ki minya kama si no ka hen kwe kama no nui dama si ma ya te ni se ko kawa na kwa yim kwa na si ka te kari no a ba te no kwa kwa te ta si he ta kwa ko ya te ni am ja ya ngom kwa ko no kwa ya te ni tun si o sha kan de te o kwa ta tun a sha ma kam ki ka te kuru kum kwa tu kwa hi a gambara an de I'm going to go to the house. Ha ti bori no ha kaeko ti kaeko vi ti ta si ati si wuta no ti ngam kuwate na ha bori bengi na ngu ngam kuwate na ui ngum asi hikari karako tawa kwa hiya kwa ni abate ni kaa karako ati ta ka ngum kwa saham kwa kwa wate si uya kuwate kongwe sasham a kaa ati ta kone sasham a kaa kuyo si choma kuu Nena tawate nena ntwa kheri kwa ntwa mangan kwa mangtwa si kuri. Takuno kwa makwara na kwa ntwa tawa kwa ngu ntwa ti kwa cheka kara kukwa. Siya kwa ina kuyate nena ngoko takuno gyane. Na ta sha unhe. Sha mwa inu ahe chehen kwa ya. Hai kwa ren kaka sha kuma inu gaba asi kuma kwa teko ren kwa ya kawe. Takuna kaya ya kwa siya kwa kaya khuru no. Ahe joru na kaya ti kheri ni gama matkuma kuno kama kheri ni kwa hai awa na kwa ahe kyari na hai. Maa hang dore hai kwa hari. Haa ta hiyan be. Nye hiri.
kona ka kuma tana tana ai ta ma kuma tana ai a unwa te ta awa te khuri ate te ku